sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

Nina Pušlar iz Čiste trme, to ti radio poslušate, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej, kaj se v tem trenutku dogaja na naših cestah. Pravzaprav v tem trenutku čisto nič, kar je super informacija, če potujete kam, pa kaj opazite, kar ne sodi v promet, pokličite nič 8, nič 10, 5, 5. 18 stopin pa v tem trenutku pri nas, danes vreme pretežno jasno in do 32 stopin, jutri do 34, proti večeru se bo jutri pooblačilo, v soboto pa na to ves dan pretežno oblačno, 26 stopin bo in ni izključena niti kakšna krajevna ploha. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Četrtek je danes, 27. avgust, dan, ko se začne festival ulične prehrane Street Food Maribor na trgu Leona Štuklja in spet se bo dobro jedlo in to kar 3 dni oziroma vse do sobote, to je odlična informacija. Danes bomo na tem festivalu kar močno krenili, ker bo ob petih tam bogato obložena miza, na kateri bo prerez vsega, kar ponuja Street Food Maribor. Čas Stimo mi, je pa še nekaj prostora za to mizo, tako da dajte se prijaviti za Street Food in svojimi podatki na 051-220-220, pa boste mogoče danes ob petih odlično jedli. Dobro jutro!

0: Can't Fight the Moonlight na Totem Radiu, 5:19 minut je na uri, dobro jutro. Dajmo najprej preveriti stanje na naših cestah, v tem trenutku na srečo brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, prosim pokličite 080-1055, sicer pa varno in srečno pot. Sicer pa danes v tem trenutku 18 stopinj pri nas, vreme pretežno jasno, do 32 stopinj bomo imeli, do 34 potem jutri, proti večeru jutri se bo tudi pooblačilo. V soboto pa ves dan pretežno oblačno, 26 stopinj bo, izključena pa nikakšna krajevna ploha. Dobro jutro na Totem Radiju. Ja, zgoda je še, upam, da niste pretežko vstali, sicer pa je vse lažje, če smo v dobri družbi in bomo drug drugemu pomagali, da bo šlo to jutro vse čim lažje. Hvala, ker se tudi tokrat prebujate s Totem Radijem. 25 minut je na uri. Dobro jutro.
1: Toti Radio, Toti Hudi Hiti.

0: Pol šestih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Seja parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je preložena na prihodnji torek. Predsednica komisije Janja Sluga pravi, da vlada komisiji ni posredovala zahtevanih gradiv o postopku izredne naturalizacije Viktorije Krivoludske, prijateljice predsednice Nataše Pirc-Musar.
1: Komisija za nadzor varnostnih obveščevalnih služb je pristojna za nadzor nad delom Sove, nad delom policije in ta svoj nadzor bo vestno tudi upravljala. Se jo pa več kot očitno poskuša na vsak način onemogočiti ali pa vsaj zavlačevati. Nekdo se nečesa boji. Enaka zgodba je tudi pri Sovi, ki je najprej poslala opravičilo, da se direktor te seje ne bo mogel deležiti, kar ponovno pomeni zavlačevanje.
0: Sluga je napovedala, da bo seja prihodnji teden izvedena, ne glede na to, ali bo gradivo prejela. Predsedničin urad medtem zavrača navedbe o povezavah s tujimi obveščevalnimi službami. Govorno jezikovne motnje med slovenskimi otroki v zadnjem desetletju naraščajo. Vzroki za to so po navedbah strokovnjakov večplastni in medsebojno prepleteni, med pomembnimi dejavniki pa so izpostavili povečano rabo zaslonov in manj kakovostne komunikacije v družini. Strokovnjaki so poudarili, da raziskave kažejo, da ima v predšolskem obdobju govorno jezikovno težavo 30% otrok starih med 3 in 6 let, med njimi pa jih je več kot polovica takšnih, ki ne obiskuje logopeda. Celje pa je na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov po podaljšku z 1-2 izgubilo proti Slovanu iz Bratislave, skupno pa je bilo po dveh tekmah 2-3, zato bodo Celjani evropsko sezono nadaljevali v Evropski ligi. Celjani bodo za uvrstitev v Evropsko ligo prejeli 4,31 milijona evrov in postali šele drugi slovenski klub po tem tekmovanju po Mariboru. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku na srečo brez posebnosti, če karkoli opazite, prosim pokličite 08 010 55, sicer pa srečno in varno pot.
2: Aktualno vreme, 17 stopinj v tem trenutku, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Jutri bo še bolj vroče do 34, v soboto bo pretežno jasno do 26, možne pa bodo tudi posamezne plohe.

0: jutro. Tri minute čez pol šesto, da je nima in jeger, smo tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli. Kaj zdaj?
1: Kaj zdaj?
0: Nič kaj češ, ne?
1: Trtek je, stricu parke se začne.
2: Komaj čaka. Ne moram verjeti, zakaj tako, ampak...
0: Street Food Maribor je v bistvu, ne?
2: Street Food Market Maribor. Tako ima na Facebooku.
0: Resno?
2: Ja.
0: No, vse se eno. S temi imeni, zdaj komplicirano, ja. Nekaj, kaj te zdaj ta imena? Mislim, kot da je to zdaj pomembno.
2: V glavnem vemo, zakaj se gre. Dobro se bo jedlo in pilo vse do sobote.
0: Ja, torej, ta naš, tako bi rekli, kar klasični festival, ki zaključuje avgust, je danes, ampak vidite, ne, to je, moraš biti poseben človek velikega nekaj že, da že tak zgodaj zjutraj razmišljaš
2: ja.
0: O hrani.
2: Ja, gled. Eni razmišljajo tak, drugi one, jaz pač o hrani, če se bodo...
0: Velika večina nas še ne razmišlja, ne ima.
3: Ne, sploh ne.
0: Absolutno ne, zgoda je. Gremo skupaj v ta četrtek, torej 27. august je danes. Najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: na Trubarjevi, kjer poteka shod civilne inicijative Trubarjev zadnji kostan. Tema jasno da kostani, ki so padli zaradi prenove tukaj na Trubarjevi ulici v Mariboru. In ob meni tu je en od organizator, gospa Kostanjevec. Dobar dan, gospa Kostanjevec.
1: Lep pozdrav.
0: Ja, pozdravljeni. Torej, povejte, namen tega shoda je menda jasen.
1: Tako, drevesa ne morajo govoriti, mi pa lahko. To je glavno sporočilo danes tu. To so živa bitja, ki čutijo, ki komunicirajo z nami, da se ne pogovarjamo o tem, koliko nam kisika zagotavljajo, koliko nam sence zagotavljajo.
2: Dobre, men se modi.
0: Ja, dober dan, ja.
2: Ja, kje je les?
0: Prosim.
1: Kaj je z vami?
2: Kje je les, prikolico, sem da nabašem to.
1: Kak je les?
2: Ja, če ste rekli, so požagali, kje je les?
1: Če tu imamo shod za drevesa, ta podrta.
2: Ja, pa no, pa ki pa so dreve?
1: Ja, ne vem, ja, zdaj, ki so drevesa.
2: Ja, pa ni to bistvo. Če so nekaj podrli, more tu biti.
1: Ja, štore, vidite tu, da so...
2: Štori me ne zanimajo, les, ki je, kaj si je domov odpelo, ne?
1: Kdo?
2: Ja, omare si bo naredil, ne? Pa za štenge, kostan.
0: A se spoznate vi?
2: Majka, jaz sem od malega pri mizarih pomagal. Foter tudi. Res je, da smo pač iz roda v rod bili pomočniki, ampak glej, vse prste imamo.
0: Ja, koliko jaz vem, so les odpeljali na Nigrad.
2: Ja, najprej, ja, veš, da se ne bo doma hoblo v stanovanju. Imam pa po hoblo, pa pol ne. Ker to je par desk je tudi mojih. Pa jaz bi to za stojn les odpelo, ne?
1: Ja, to so že uredili, samo pravim vam, da nismo za to tu.
2: Ja, zakaj pa?
1: Še enkrat povem vam, gospod, nismo mi predelovalna skupina tu, mi smo civilna inicijativa Trubarjev zadnji kostan.
2: Kak zadnji, če še trije tam stojijo?
1: Ja, hvala Bogu, po neuradnih informacijah, ki smo jih dobili, bi tudi toti trije padli, če oni ne bi rabo ketne menjati.
2: Ketne mogli menjati? Ej, pa ja javli, pa bi jaz to podrpa spucov, pa odpelo, zdaj tako žagamo, ne?
1: Če pa nočemo, da se podere, čute, gospod, niste vi prav tu.
3: Čuješ, pa kaj si gluh, ti nisi prav, ti pravi ona, ja? Nekaj si zapomnite, Lubadar je bil, v kostanju je gnil.
0: Smreki, pardon.
3: Kaj, ti si pa niho, ne?
2: Torej, lesa ni tu.
0: Ne, ni.
2: Kaj pa, gremo, tečem.
0: Vse dobro, na shodu vam želim. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: So kostan požagali,
0: smreko.
3: Pa drži lape.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 45 minut, 12 pred šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, gremo na brzino preveriti situacijo danes zjutraj, ko gremo.
1: Ja, v tem trenutku na srečo še vedno brez posebnosti, če karkoli opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Evo, vreme?
2: Ja, trenutno je 17 stopin, danes pa bo do 32.
1: Toplo bo.
0: Zadnji šus, ne?
1: Ja.
0: Zadnji
2: ja, jutri
0: augustovski.
2: Bo še bolj.
0: Jutri bo še bolj in danes se začne Jeger, ne?
1: Pa Krajnc bo tam.
0: Krajnc
1: ima vedno vse vrhunsko pripravljeno, če veš, kaj mislim. Pač pravo temperaturo ima.
0: Govorimo o street foodu Maribor, ki se danes začne, ne, o čem drugem pa. Verjetno nisi edini, ki tako zgodaj razmišlja o izvrstnih hrani, ja, mednarodni ponudbi. Ne.
1: Že zjutraj ostal, pa sem se malo po trebuščku pomožil. Vedel, kaj danes čaka.
0: Jo mali danes pa ja, ne, opala, danes pa te ati pelje. Tak, da, vino, ne?
1: Ja, ob 11 se začne. Ja, no, samo povem, če bo še kdo drug šel, ne?
0: Kaj,
1: odštevaš,
0: prav odštevaš, ali kaj?
1: Ne,
0: okay. Okay, zdaj pa o eni kar resni stvari. Zdaj, jaz moram reči, mene je na to opozoril moj mlajši sin, ko sva se vozila včeraj in je rekel, kako je zdaj, da je pa je full trend na TikToku to, da se snemajo, ko delajo norije po cestah z avtomobili, vozijo kar tak pune mimo kolon, pa prek polnih črt, pa veškarje in to. Začel pol raziskovati in dejansko je tega in pol sem še raziskoval in ugotovil, da je zdaj nedolgo nazaj sta bili dve hudi prometni nesreči, ena v Veliki Britaniji in ena na Irskem, v katerih je umrlo že skupaj 12 ljudi.
1: Joj, v dveh nesrečah.
0: Ja, ja. In tako seveda so zdaj se začeli malo resneje končno ukvarjati tudi s tem in glede na to, da zgledi vlečejo in da pač vidijo otroci, da v bistvu take stvari ima ful ogledov pa lajkov, ne? Da ne bi slučajno.
1: Prosim, lepo, ja.
0: Ja, da ne bi slučajno, ker absolutno ni vredno.
1: Ja. Jaz sem celo videl posnetek, ko so se za nalahč pelali nasproti, mislim po napačnem pasu, na avtocesti.
0: Na avtocesti.
1: Samo zaradi tega, da so posneli tistih 10-15 sekund TikToka. To, dajte pamet v glavo, prosim.
0: Ja, res. Prosim. In ne samo, da se igrate s svojim življenjem, igrate se tudi življenji drugih, ki absolutno niso nič krivi. Ne?
1: Ja.
0: In je, sej, stara resnica pravi, da avtocesta ni prinesla samo dobrega. Ne? To je v enem drugem kontekstu, ampak sporočilo je zagotovo enako. Ne? Pazite na se, ne delajte, ni vredno.
1: Res je.
0: Če, in pač mora človek vsak in tu je recimo tudi ta glavna naloga staršev, da na to upozorijo oziroma na to izobrazijo na to temo, pa tudi ne nazadnje glavna naloga medijev, da se pač treba si je naliti čistega, če pač nisi dovolj kreativen, da bi na tak način pač je treba nekaj drugega delati, ne?
1: Ja.
0: Ne na silo, ne?
1: Prosim, lepo ne.
0: Ja, ker, veš, skače lahko vsak, ne, ampak čisto zares pa, kaj s tem narediš, razen da spravljaš v nevarnost sebe in druge, nič, tak da pamet v roke, dajte se pogovoriti s svojimi najmlajšimi, ker na tak način lahko, se nikoli ne veste, ne, nekje po poti lahko s tem naredite samo dobro, absolutno nič slabega, tak da pamet v roke. Tak, ne, prečesto malo že, da.
1: Pravilno.
0: Ne, ker je, zdaj otroci še spijo, ne rabijo vse poslušati.
1: Ja, ampak
0: to je
1: važno,
0: za nas odrasle.
1: Tako, da starši vejo.
0: Tako. Evo, odklukano, opozorjeno, 8 minut prečesto, Madonna, izvoli.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Hej, male in velike veveričke!
0: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
3: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
0: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
4: Pričnemo ob 10.
3: Veveričkin dan.
0: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
5: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Kok?
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Radijska mreža, Tuti Radio.
0: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
15: Ura je 6.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Gradnja Mariborske zdravstvene postaje Tezno napreduje po načrtih. Objekt s približno 7000 kvadratnimi metri površine naj bi bil končan sredi prihodnjega leta, prve paciente pa naj bi po trenutnih načrtih sprejeli jeseni 2027. Celotna vrednost projekta je ocenjena na približno 20,5 milijona evrov, projekt pa med drugim sofinancirajo Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor in občine soustanoviteljice.
17: V pritličju bosta dva tima pediatrične oskrbe, 6 patronažnih medicinskih sester, tukaj bo en del enote za dolgotrajno oskrbo, tukaj bo v pritličju tudi lekarna in tudi enota za nalezljive bolezni. V prvem nadstropju bo 8 referenčnih ambulant družinske medicine, sodobni laboratorij, ki bo napajal te ambulante, tukaj bo ginekolog, ki ga na Tezno še ni, in pa en del centra za duševno zdravje otrok in mladine.
16: Je povedal Marko Turčin, namestnik direktorja zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Pri tem je dodal, da bo nova postaja omogočila tudi koncentracijo dejavnosti, ki so danes razpršene po različnih lokacijah v Mariboru. Vlada se danes po poletnem premoru vrača na delo, vendar na prvi seji še ne bo obravnavala rebalansa letošnjega proračuna. Pred njegovo pripravo se bo namreč seznanila z najnovejšimi gospodarskimi napovedmi. Konec septembra pa naj bi potrdila tudi proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Jeseni jo poleg tega čaka reorganizacija dela po spremembah ministrstev ter izvajanje koalicijskih prioritet, predvsem na področju zdravstva, infrastrukture in kulture. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je na evropskem prvenstvu v Istanbulu po velikem preobratu s 3-2 premagala Latvijo in v skupini A dosegla drugo zmago. Slovenke so po slabem začetku in številnih napakah izgubile prva dva niza, nato pa izboljšali igro ter dobile naslednje 3 in tako prišle do zmage. Slovenke v skupinskem delu jutri čaka še obračun z Madžarsko.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
18: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Preverimo še stanje v prometu, v tem trenutku že zastoj od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 5 minut, pa zastoj tudi pred novim mejnim prehodom Šentilj na štajerski avtocesti v smeri Avstrije, tudi tam se čaka približno 7 minut in pa še eno policijsko kontrolo ste opazili na Vaneči pri Kapelici, tako da tudi tam previdno. Srečno in varno na vaši poti, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
19: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
19: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

No, na našem koncu Slovenije 17 stopinj, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Jutri bo še bolj vroče do 34, v soboto bo pretežno jasno do 26, možne bodo tudi posamezne plohe.

0: jutro.
1: In so 4 minute, če 6, da je nima neger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, nič ni bilo z Ligo prvakov včeraj. Celjani so žal izgubili po podaljšku z 2-1, ampak glej, dobro so se držali. Ful je bilo enih šans, če pač ne izkoristiš, je pač tak. To Slovan je povedal seveda z golom Šporarja, ne. Bila prva reakcija je bila, pa kaj te lahko pričakuješ od kapetana Olimpije, razumeš? Prek bi vžgal, kaj te...
2: To še to, kam ima sila?
1: Kam v gol? Mislim, čist brez veze. Ampak dobro, glej, vseeno bodo igrali v Ligi Evropa, kar pa je tudi super, tak da čestitke. Fajn. In to je to, kar se fuzbala v Celju tiče.
2: Zakaj bi peč govorili?
1: Ja, ne, pač moramo povedati, reči, ok, škoda, da ni, samo kaj češ, pa gremo dalje. Kaj imamo danes tu? Predvsem se bomo seveda pogovarjali o tem, da se danes začne street food Maribor. Kar Jäger seveda z veseljem oznanja že.
2: Jaz sem se vstal z misli.
1: Lepo. Lunin Merk bo.
2: Merk bo zmenil.
1: Ja,
2: Merk. Sončo, zdaj Lunin. Ja,
1: ja tako je.
2: Se mi ostavlja ta en drugega.
1: Tako delajo, danes se bomo zdi. Naj se te zmeni ta enkrat.
2: Ja, tečno, da.
1: Smo se pogovarjali, kak bi bilo, če bi enkrat bilo sonce na eni strani neba, Lunin Merk pa na drugem. Strani, joj. Da bi se končno ne vedlo, da je Luna res samo projekcija.
2: Ja, bomo šli z
1: ne. Ne, bomo brez skrbi. Danes bomo govorili tudi o dnevu hokeja, ki bo to soboto na Mariborskem otoku. Naš coach Jure Verlič pride mimo ob 8. In pa seveda ne smemo pozabiti, kaj je rekla Ema.
3: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Tako.
3: Ja, res je.
2: Kaj bomo peljali?
1: Ja, lepo, da ste tudi danes tukaj. Gremo skupaj v ta četrtek, 27. avgusta.
3: Ne vem, če sem enkrat šla v gost.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših podpravah.

0: Sweetest Teenage Dirtbag ob 6:13. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Danes je četrtek, 27. august in človek se tak zgodaj zjutraj vpraša, kaj za vraga je danes za en dan.
1: Ja.
0: 27. august. Dajmo pogledati. Na današnji dan leta 1883 je recimo izbruhnil indonezijski vulkan Krakatava in še danes velja to za najglasnejši izbruh vulkana, ker so pok slišali bojda. Konec 19. stoletja je to bilo, je malo tak, ne? Ampak naj bi pok slišali 4000 km stran. Čekaj, to 4000?
1: Moralo fejs pokniti.
0: Moralo fejs zarezati, ne? Za vse, ki... Je bivša Jugoslavija imela nekih tisoč, ne, ali koliko, ne. Tak da, toliko samo da, si mi pač kak je vrezalo, ne, tak je namor še razjeziti doma.
1: Ne
0: moreš, tak da, ok. Današnji dan leta 1992 se rodi Super Mario Kart. Legendarna igra, ne.
1: Nisem,
2: okay, jaz nikoli. Tudi ne,
0: nikoli nista špilala.
2: Ne
0: morem verjeti. Na današnji dan se je zgodilo eno od najbolj zgodovinskih glasbenih srečanj. Leta 1965 se Beatli srečajo z Elvisom. Ja, šli so k njemu domov, ko so bili v Ameriki in malo kaj popili, malo kaj prijedli. Po pa vzeli inštrumente ter imeli en tak jam session.
1: Nice.
0: Tak je, to moglo biti dobro. Ne?
1: Sami kralji na kupo.
0: Ja, sami kralji res na kupo. Tak da. In pa recimo na današnji dan leta 1955 izide prva Guinnessova knjiga rekordov.
2: Oh.
0: Ja. In ko sem lani bil v pivovarni Guinness, če boste v Dublinu, seveda toplo priporočam, da si ogledate, ker je res fino, sploh če imate radi Guinness, tako nekdo, ne vem.
1: Dve ruke, da v zrak samo tukaj.
0: Priznam, in jaz veš grem not in čakam, ki bo zdaj celo nadstropje posvečeno temu, nikjer kaj ekstra, ne.
1: Samo, aha, okej.
0: Okay. Sploh nič, ja. Ne, pač samo pivo, tako da sem polišel sam raziskovati, ampak dejansko je Guinnessova knjiga rekordov marketinška poteza pivovarne Guinness, kak je do nje prišlo, zelo zanimivo. Bilo je to, ne, takrat v tistih letih, v 50-ih letih prejšnjega stoletja, ko je direktor pivovarne Sir Hugh Beaver bil na lovu in je tam s pubeci razpravljal o tem, katera evropska lovna ptica je najhitrejša. Ema, to še ni bilo interneta, ne?
2: Aha,
0: to
2: so, okay, okay, dobro.
0: Ker vidim, da tako gledam, ker si misliš, zdaj, ko te se pa te pogugla.
2: Se pa četo prošaš.
0: Ampak nista v nobeni knjigi našla natančnega odgovora in pol je on ugotovil, da se ljudje v pubih vsak dan prepirajo o takih stvareh. In je rekel, okej, zdaj pa dajmo mi dat ven knjigo, v kateri bodo vsi svetovni rekordi pa vse not zapisano, da se ne bi ljudje kregali. In sprva so jo zastojn delili v pubih, pol pa je to postalo tako popularno, da je to tako zraslo.
1: Kaki car, kaj pa vizionar?
0: Ker dobro.
1: Bravo.
0: Kak znajo.
1: Verhunsko.
0: Pa še, veš, ko natočiš, ko je ono glih prav pene, pa sem bil na mini tečaju, ki ga imaš tam v pivovarni, tudi kak pravilno natočiti.
1: Ah,
0: ja.
1: Iz steklince ali iz pločevinke ali tam zvonega, ko napumpaš.
0: Osim z pločevinke. Ja, no, prosim te, kaj zgledam kot navaden jaz.
1: Ja ne, a veš, vse pa te Guinnessa imajo v pločevinkah tudi, ne, in kako
0: ja,
1: se pravilno natočiti ven.
0: To ni pravo.

0: 10 minut pred pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je dan za jegra. Že nam se zgodaj zjutraj se je zbudil dobre volje. Danes ob 11. se začne naš festival, s katerim tradicionalno v Mariboru zaokrožimo avgust. Na nek način tudi poletje Street Food Maribor ter Klevna Štuklja. Danes, jutri in soboto od 11. do povdne do 10. zvečer. Mednarodna ponudba. Ne? Dimljeno, pečeno, žarjeno, dinstano, verjetno tudi, ne? Pa tekoči program.
2: To?
0: Vse je. In danes jutraj bomo podelili oziroma dali ven še zadnji dve prosti mesti oziroma zadnje vabilo za dve osebi na veliko toto street food pojedino. Danes ob 5. Skoraj polno je že to omizje, ki bo postavljeno na trgu, tam ste prišli, se vsedli, celi prerez vsega, ne? Se pravi hrane, pijače, vse, kar ponuja, pač skoraj srednje veško bo, ne? Če ne, starorimsko.
2: Je kakorkoli, samo da bo.
0: Brez skrbi. Torej
2: in dva stola čakata samo na vas.
0: Samo še dva sta fraj, tako da pošljete street food in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220 in potem probate ugotoviti, ki je naš kulinarični popotnik degustiral. Tako je bilo recimo včeraj Frasin Midvaršovu.
2: Ta jed je ena od mojih najljubših, če pa bi poznala recimo mojega očeta, pa bi potem tudi vedela, da si v restavraciji še kakega za sladico naroči. Jaz sem jedel tistega lepega, takega pravega iz telečjega mesa, lepo fino stovčenega, vrhunsko paniranega z rjavimi prezli. To jed naj bi recimo iz Italije prinesel en precej znan maršal, po katerem se imenuje tudi ena skladba, en marš, ki jo verjetno na najbolj znanem novoletnem koncertu tradicionalno odigrajo kot zadnjega. Kje sem bil, ko sem jedel to?
3: Evo, Andreja, kaj misliš?
4: Aha, dunajski, šnicl.
3: Ja pa seveda, v kateri državi?
4: Avstrija.
3: Ja pa v Avstriji, vidiš, ker dva aplauza.
0: Vse vejo.
2: Vsi vejo.
0: Ne, tak da, ja vidiš, ne bi imeli ne, dunajskega, če ne bi bilo radeckega.
2: Recimo, ja. Jozef Radecki je hodil po Italiji, pa je tam videl, samo pol so tu prezli, tam so bili z bele moke, oziroma skruha.
0: Z bele, kaj z bele?
2: Ja, no, pač rjavi, rjave droptine so boljše.
0: Ne, veš, kakaj so najboljše droptine, ko jih narediš sam? Ko vzameš blender, pa noter nadrbiš žemljico, ne, daš česen, pa malo olivnega olja. Rrr! Pol pa sveže.
2: Resno?
0: Ja.

0: Pika po vrhu. Street food Maribor torej se začne danes in kot smo rekli, še dve mesti sta na voljo za našo Toto Street food pojedino.
1: Street food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Če je fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Pozor Maribor! Lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje. Dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani Lisjak.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin. Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
0: Čuj samo žej.

0: Ne bomo, ne?
1: Pa kaj si nor, če mi je Krajnc, pa ostali Krajnci pri notaru, vero?
0: Kaj več Krajncov?
1: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
2: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu je itak vse jasno.
1: Kaj to na mene, leti?
0: Ne, tak na splošno.
1: Ne, di meni splošno.
2: Vstop je prost. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
4: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
3: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
4: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
3: Vstop je prost.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ministrstvo je dobrilo 4,56 milijona evrov evropskih sredstev za izboljšanje prometne infrastrukture v Mariboru. Urejenih bo približno 867 metrov ulic ob starem mestnem jedru, pri čemer bodo izboljšane površine za pešce in kolesarje, urejen skupni prometni prostor ter zmanjšano število parkirnih mest. Meta bo v Združenih državah Amerike najstnikom omejila uporabo Facebooka in Instagrama na 2 uri dnevno, po noči med polnočjo in 6 uro, pa bo dostop do omrežij onemogočen. Ukrepi so del 16,7 milijarde dolarjev vredne poravnave z ameriškimi zveznimi državami. Šesta etapa dirke po Španiji pa bo znova zahtevna in bi lahko vplivala na boj za vrh skupnega seštevka, zato bo v središču pozornosti predvsem vodilni Tadej Pogačar. Pa še ceste. V tem trenutku še vedno zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani zamuda tam približno 7 minut in pa še policijska kontrola je na Vaneči pri Kapelici, tako da tudi tam previdno. Če opazite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
7: Aktualno vreme. V Mariboru, Cankovi in Oplotnici je trenutno 17 stopinj, v Jurovskem dolu pa 16. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Jutri bo še bolj vroče do 34, v soboto bo pretežno jasno do 26, možne bodo tudi posamezne plohe.

0: jutro.
1: In tu smo, da ne maj neger, dve minuti čez pol sedmo sta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Mi smo zdaj imeli izven etra mini predavanje o dunajskih šniclih. Ja. Samo to bom rekel, zaključilo se je z besedami Eme, ki je rekla, te se pa še vidva tako dobro držita,
3: ja,
1: glede
3: res,
1: na to,
3: ja.
1: Koliko pojeta.
3: Najmanj tri.
2: Načeloma. Ko je normalno, mislim, normalno kosilo, ko ni hrana, ki bi nama šla tak fest v slas, pač na, toliko poješ, ampak ko pa enkrat dunajski pred tabo, dva, tako tri, štirje, ne pa.
1: Tako sem ti rekel, ne more kup šniclo zmagati, ni šanse, samo en, ne, si gledala Highlander film, ne. There can be only one, zapomni si, to je moto. Ok, nekaj drugega, kaj pa ko, to me je skoraj kap. Legendarna revija Bravo praznuje 70 let.
2: Wow.
1: Tega ne poznaš v bistvu, ne?
2: Jaz
1: Ema,
2: poznam.
1: Ti sploh.
3: Ne, sploh
2: nemška
3: ne.
2: Revija.
1: Ja, ja.
2: Tako, to za sploh. Mlade, koliko ne.
1: Tak bom rekel, v 80-ih je to bil edini pravi vir, da smo lahko dobili kake postere pa zanimive stvari. Ja.
2: Nekaj časa je izhala tudi v slovenščini. Mislim, da ko sem jaz bil v osnovni ali srednji šoli, da je...
1: Jaz poznam samo v nemščini. No, ja. Žal. Ampak ja. 70 let že, pa še vedno izhajajo, zdaj sicer enkrat na mesec in z dost manjšo naklado, tako da samo malo, da se spomnite, no, ker če ste iz tiste prave generacije, ne, pol če reče kdo revija Bravo, imate takoj čuš, slike in spomine. Tri čez pol sedmo so, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

daljšo poletje. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje.

0: 6:41 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor, ker prihajajo v parih čez nebo. Namreč, če imamo nek datum, ne da razumeti zdaj, nek datum sončevega mrka, ja, tem je običajno 2 tedna kasneje tudi lunin mrk in tako bo jutri zjutraj, v zgodnih jutranjih urah, sicer nad našim koncem Slovenije delni, pa vseeno lunin mrk. In gremo lepo po vrsti, še enkrat za vse, ki morda ne veste, kako pride do luninega mrka. Imamo hišnega astronoma, to je dr. Igor Žiberna, ne, naš uradni strokovnjak, hišni strokovnjak za vesolje in univerzum, sicer predsednik Mariborskega astronomskega društva Orion in profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je dr. Igor. Torej, kak pride do luninega?
2: Lunin mrk se zgodi, ko se Zemlja nahaja točno med Soncem in Luno, oziroma ko Luna zaide v Zemljino senco. To se vedno lahko zgodi samo takrat, ko je Luna v fazi polne Lune oziroma ščipa. Če bi bila Lunina orbita popolnoma identična, oziroma ravnina Lunine orbite identična z ravnino Zemljine orbite okoli Sonca, potem bi dejansko lahko enkrat na mesec opazovali lunin mrk oziroma tudi sončev mrk, ker pa je lunina orbita okoli Zemlje za dobrih 5 stopinj nagnjena na Zemljino orbito okoli Sonca, se pa to zgodi malo redkeje.
0: Veš, kaj vse naredi 5 stopinj?
1: Veliko razlika.
0: Ja. In torej smo rekli jutri zjutraj, kdaj točno ga bomo lahko pri nas opazovali, dr. Žiberna?
2: V bistvu bomo lahko opazovali samo prvo fazo mrka, kajti takoj po maksimumu mrka, se pravi, ko bo Luna najgloblje zašla v Zemljino senco, bo potem Luna tudi zašla. V bistvu se bo vse skupaj začelo z polsenčno fazo mrka, se pravi, ko bo Luna zašla v Zemljino polsenco, to se bo zgodilo približno 3:21 po srednjeevropskem poletnem času, ampak polsenčne faze običajno s prostimi očmi ne vidimo. Isto, kar pa bomo lahko opazovali, takrat bo pa Luna začela prehajati v Zemljino senco, to se pa zgodilo ob 4:33 po srednjeevropskem poletnem času, torej v petek zjutraj.
0: Ja, jutri zjutraj je malo čez pol peto. Mi smo genov za opazovanje, genialno. Ampak še vedno je fajn opazovati skupaj s strokovnjaki. Dr. Žiberna, bo vaše astronomsko društvo Orion organiziralo opazovanje?
2: To opazovanje bo potekalo na pločniku oziroma platoju zahodno od doma podiplomce in gostujočih profesorjev na Koroški cesti 158 v Mariboru. Dejansko bomo z opazovanjem začeli seveda že prej, ne, tam uradno ob 4:15 po srednjeevropskem poletnem času, zaključili pa tam po 6:00, ko bo Luna že zašla. Bo pa možno mrk seveda s pametnimi telefoni z uporabo oziroma v uporabi društvenih teleskopov tudi fotografirati. Ampak seveda vse v primeru jasnega vremena, tako da upajmo, da nam bo narava naklonjena.
0: Nam bo, Ema?
3: Ja.
0: Ok.
1: Dobro.
0: Narava nam bo naklonjena.
3: Bo.
0: Jutri zjutraj, malo po 4:30, bomo torej lahko opazovali delni lunin mrk. In če bi radi še zraven kaj zanimivega zvedeli, pojdite do Filozofske fakultete zjutraj in tam strokovnjaki iz društva Orion, še eno mini predavanje.
1: Tako.
0: Klik, klik, 3-4 fotke. Ne?
1: Da se lahko pohvališ.
0: Vse ni tako velika, pa to.
3: Jaz grem.
0: Okay.
1: Ti si v službi.
3: Ja, ne, kaj?
0: Kaj?
1: Jutri,
0: kaj ni? Jutri je petek.
1: Jutri ni.
0: Jutri ni, pač.

0: Anja, kaj so tri stvari, ki jih imaš ti vedno v hladilniku? Tri, štiri.
1: Jajca,
0: ja.
1: Potem tudi kak skir, to imam vedno, pa zelo pogosto tudi mleko.
0: Ah, super.
1: Kaj pa ti?
0: Jaz pa pir, jajce pa mleko. 100% ne manjka nikoli.
1: Vrhunsko.
0: Vidiš, tako, tu nekaj smo.
1: Ja, približno. Evo.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Ja, tako je bilo včeraj Fras in Medvar šovu, ja. Potem ko smo mi zjutraj debatirali o tem, kaj ima tipični pohorc vedno v hladilniku in tipična mladinka iz Pobrežja.
1: Tako.
4: In ugotovili, da...
5: Gremo, da nas protne.
4: Ne, da sta
5: realno
4: nas. Dva različna planeta, dve različni vesolji.
5: Kdo bi imel humus v hladilniku?
1: Joj, nehaj, ker se bo skregala za igr.
5: Okej. Okay.
4: Ja, prosim.
1: Če je to tako dobro.
4: Vojne so bile zaradi humusa, tako da pazi. Fras in Medvar šov seveda tudi danes točno ob 12. Zdaj pa je ura 8 minut pred 7. Poslušate Toto jutro, Dejan Imajnjeger smo tu in želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
0: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto, 5. septembra, prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
3: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
0: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
3: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
0: Vstop je prost.
4: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
5: Dača Sandero že za 11 990 evrov.
4: Ali Sandero Stepway za 13 590 evrov.
5: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
4: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
5: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
6: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si
5: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Ura je 7.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor načrtuje celovito posodobitev sistema parkiranja, s katero želi izboljšati upravljanje parkirnih površin in uporabniško izkušnjo. Investicija vredna 488 tisoč evrov predvideva nakup 48 novih parkomatov, nadgradnjo 38 obstoječih ter namestitev 86 tipkovnic in postterminalov za enotno kartično plačevanje. Sredstva so zagotovljena v občinskem proračunu, izvedba pa je predvidena še letos. Kljub uvedbi kartičnega plačevanja bo parkirnino še naprej mogoče poravnati tudi z gotovino. Meta bo v Združenih državah Amerike najstnikom omejila uporabo Facebooka in Instagrama na 2 uri dnevno, po noči med polnočjo in 6 uro pa bo dostop do omrežij onemogočen. Ukrepi so del 16,7 milijarde dolarjev vredne poravnave z ameriškimi zveznimi državami, ki so Meto obtožile, da je družbena omrežja zasnovala tako, da škodujejo mladim in spodbujajo zasvojenost. S poravnavo se je sodni postopek končal že v drugem tednu, Meta pa kljub temu ni priznala odgovornosti in je očitke ves čas zavračala. Na igriščih teniškega kluba Branik Maribor pa se je začel mednarodni turnir Event Branik Maribor Open 2026 z nagradnim skladom 30 tisoč ameriških dolarjev, ki je del World Tour tenis tura in bo potekal do 30. avgusta. V glavnem žrebu pa je 32 igralcev.
3: V glavnem na turniru nastopili kar 3 branikovi igralci, in sicer se je Vesejan Dominko, Filip Jeff Planinšek in Maj Premzl z posebnim povabilom. Prvi nosilec je Pieri, drugi nosilec je Kuzmanov, ki prihaja iz Bolgarije, prvi nosilec je na lestvici ATP 386, drugi pa 387. Igralci prihajajo iz 17 držav, gre pa za precej močen turnir glede tega ranga, ki je M25, kar pomeni, da zmagovalec turnira dobi 25 točk za ATP lestvico.
2: Je povedal direktor turnirja in teniškega kluba Branik Maribor Matej Sušac in dodal, da bodo polfinalni in finalni obračuni v soboto in nedeljo ob 10. uri.

Pa poglejmo še stanje na naših cestah. Zastoji so pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Mariboru, tam zamuda približno 6 minut, proti Ljubljani pa zastoj od Krtine, tam pa se čaka približno 14 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 39 minut v tem trenutku. Opozarjate pa še na en radar, ki je v sivem kediju in sicer v Trstcu pri Ptuju pri gasilskem domu, tako da tam po predpisih, pod predpisih pravzaprav kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.

Aktualno vreme. V Mariboru in Dornavi je trenutno 18 stopinj, v Radencih pa 17. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Jutri bomo imeli do 34, v soboto pa bo pretežno jasno do 26, možne bodo tudi posamezne plohe.

0: jutro.
1: 3 minute čez 7, da ima njega, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli, danes je četrtek, 27. august. In čeprav so temperature, ki so napovedane tudi do 34, danes jutri, malo pa že je, ne, sploh zvečer po noči, zgodaj zjutraj, malo že po jeseni, ne, malo že rukne po jeseni. In ker smo tak blizu, vemo, kaj je jeseni. Osrednji naš praznik, jasno, da jaz mislim, Ema, da smo tako daleč, da lahko začnemo počasi z izobraževanjem. Nikoli ni prezgodaj, pravijo.
3: Ja, lahko, ja.
1: Ja, poslušaj.
4: Če moški pije muškat, se ženska nima česa bat.
2: Rede, je.
0: Toto
2: radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako, 10 minut čez 7, Jeger je včeraj bil na Teznu.
1: Tako je, lepo je tam. Pa mislim, da tam, ko sem jaz bil, no. Bo še lepše, ampak že zdaj lepo napreduje.
0: Kje je bil Jeger, vemo, če je bila stavba na Teznu, ki je potrebovala prenovo, je bila to zdravstvena postaja. Na to smo opozarjali dolgo, ne le mi, ampak tudi predvsem občanke in občani, ki seveda tam domujejo, Teznčanke, Teznčani, ja, in res je, tisto je bilo kar dotrajano, no in pol so se pogovarjali načrti in se mi tja, zdaj pa stvari že tečejo in seveda jih moraš iti tu pa tam pogledati, veš, majstere, ti Ema ne smeš kar pustiti.
1: Ja.
0: Mora biti kontrola, mora biti nadzor, treba je povedati, pogledati in dajmo malo, no.
1: Ja, no in
0: dajmo
1: mi, malo stisniti. Mi smo bili tam, smo si pogledali, vse lepo napreduje. In pravijo tudi, da finančna in terminska izvedba zaenkrat potekata po planu. Zdaj pa, kaj se zdaj v tem trenutku vse dela, pa Jernej Gruber iz mestne občine Maribor, sicer pa vodja tega projekta.
2: Trenutno potekajo zaključna gradbena, oziroma se zaključujejo gradbena dela, razdeljeno po treh lamelah, torej lamela, ki je najdlje naprej, smo že začeli z obrtniškimi in inštalacijskimi deli, kjer se vgrajujejo okna, se kablira, se izvajajo predelne stene, sredinska lamela sledi temu, ta zadnja lamela se pa zaključuje, torej gradbena dela na strehi, konstrukcija.
0: No, tako,
1: dela se. Eden največjih izzivov recimo je predstavljalo usklajevanje tehnologije in videza pigmentiranega betona na zunanji fasadi.
0: Kam s temi izrazi?
1: Ja, no, pač, če kdo ve, ve,
0: ali bo lepo ali ne?
1: Bo lepo.
0: No, to.
1: No, ker zunanja fasada je že končana, sicer so za njo porabili malo več časa od načrtovanega, bo pa imela nova zdravstvena postaja približno 7000 kvadratnih metrov skupne površine, od tega nekaj več kot 5000 kvadratnih metrov namenjenih ambulantam, v kletni etaži pa bo približno 55 parkirnih mest, na zunanjem parkirišču pa mislim, da še več kot 120. In kot je pojasnil Jernej Gruber, bo projekt finančno zaenkrat ostaja znotraj načrtovanega okvira.
2: Celotna vrednost projekta je cirka 20,5 milijona. Zaenkrat ostajamo v tem okviru, od tega je približno 15 milijonov za gradbeno obrtniška dela. Projekt je sofinanciran približno 5,3 milijona strani ministrstva za zdravje. Zdravstveni dom Adolfa Drolca sofinancira približno 5,6 milijona, od tega 2,1 milijona za opremo. Ostale občine soustanoviteljice prispevajo približno 3,6 milijona, približno 1,3 milijona od tega iz lastnega proračuna, ostalo iz presež poslovanja zdravstvenega doma.
0: Lepo, ne, tak da znotraj smo, to je pomembno.
1: Tako. In hiša od zunaj, pa tudi od znotraj, kot smo rekli, 5000 kvadratnih metrov za ambulante, je kar veliko. Tam bo, na tem mestu bo skoncentrirano veliko število najrazličnejših specialistov. Kaj vse pa bo dejansko tam, pa razlaga Marko Turčin, pomočnik direktorja zdravstvenega doma Adolfa Drolca.
3: V pritličju bosta dva tima pediatrične oskrbe, 6 patronažnih medicinskih sester, tukaj bo en del enote za dolgotrajno oskrbo, tukaj bo v pritličju tudi lekarna in tudi enota za nalezljivo bolezni. V prvem nadstropju bo 8 referenčnih ambulant družinske medicine, sodobni laboratorij, ki bo napajal te ambulante, tukaj bo ginekolog, ki ga na Teznu še ni, in pa en del centra za duševno zdravje otrok in mladine.
0: Evo.
1: Ja. In naj še samo povem, 8 ambulant družinske medicine, do zdaj jih je bilo na Teznu 5, kar pomeni, da bodo 3 nove dodatne. Za vse tiste, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, je to ena velika prednost, ker si bodo lahko potem izbrali svojega zdravnika. Projekt naj bi bil končan, oziroma gradnja naj bi bila končana do približno sredine prihodnjega leta, objekt pa se bo začel uporabljati potem nekje v jeseni.
0: Ok, tako da samo še eno leto praktično.
1: Samo eno leto še
0: in
1: zdržimo.
0: Bo vse tipi topi in bo to ena od vrhunskih, najlepših, najbolj funkcionalnih in največjih zdravstvenih postaj v Sloveniji.
1: Jaz mislim, da povedali so tudi, da ko so gradili Magdaleno, tam je prišlo do kakih napak, recimo tiste zavese. Pa da se
0: sploh ne govori.
1: Ampak so rekli, da so se tam tudi marsikaj naučili in da bodo tukaj te napake odpravili, oziroma jih sploh ne bo.
0: No, čas je že bil in malo še pa bo tudi za zdravstveno oskrbo na Teznu poskrbljen. No, tak, ko treba. Realno gledano, nisem si mislil, da bom to dočakal kadarkoli. Res, ker tako dolgo, ko so to prelagali, sem pa, tam so bile razmere res nevzdržne, tako da super in se veselimo tega, da bo tudi ta mestna packa zbrisana oziroma odkljukana. Tvoje vlasti.

0: 15 minut čez sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes se začne ob 11. In morate vedeti, že pred pol šest uro zjutraj je ciljeni kolega Matic Jeger začel z danes se začne street food, jaz sem se že zjutraj vznemirjen zbudil.
1: Ja, že si... Mislim, redko kdaj se mi zgodi, da ko se vstanem, da se zbudim z mislijo na nekaj, ampak da prisežem na kogarkoli.
0: Ja, danes, pravi, spil, pravi,
1: aha, danes.
0: Žena tak razlaga, ja.
2: Imaš že planirano, kaj bi šeda?
1: Ne.
2: Ne?
1: Absolutno ne. Jaz seveda najprej bom šel pogledat so ponudbo, pa se bom potem odločil.
0: Ja, ker je le mednaroda, ne? Od dimljenega, žarjenega, dinstanega, vse tako, kot mora biti. In danes o petih tudi, zdaj že tradicionalna, to ta street food pojedina, velika miza, gor celoten prerez ponudbe, tako hrane kot pijače, vse, gor vse, zastojim vse časti to ti radio. Samo še dve prosti mesti sta, eno v bilo še gre ven danes jutraj, tako da street food in svoje podatke, če bi šli, pošljete v SMS-u na nič 51 220 220, in potem poskušate ugotoviti, kje je naš svetovni kulinarični popotnik Matic Jeger preizkušal oziroma degustiral, kot je recimo uspešno ugotovila že Jasmina.
3: Na krožniku so bili na milimeter natančno narezani praženi riževi rezanci, ki so se potem čudovito zlili z hrustljavimi arašidi in svežimi kalčki. Vmes noter je bilo ravno prav pečeno piščančje meso, pa jajce in potem še omaka iz sladke tamarinde. In za konec bo še malo vroči oziroma pikantni čili tak cikne. Teda. In ko sem na ulici užival v tej jedi, sem zraven opazoval brhka mlada visokorasla dekleta, ki morda to niso. In sem bil, ko sem jedo to.
4: Jasmina. Bo šlo, kaj praviš?
5: Jaz mislim, da bi moče bila kaka tajska.
4: Ja pa bravo!
0: Evo, tak je recimo ugotovila Jasmina. Jaz verjamem, da boste tudi vi, ena država še je ostala, na mig popotoval je po vseh teh kulinarično, seveda država, ki bodo predstavljene oziroma zastopane na street foodu Maribor na Trgulev na Štuklja, začne se danes ob 11. Pa dober tek.
6: Street food Maribor, summer closing na Trgulev na Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Pridi

0: Mister Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Polo osmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Snaga bo septembra začela gospodinstvom razdeljevati rumene vrečke za zbiranje odpadne embalaže v letu 2027, najprej v Mariboru in Lovrencu na Pohorju, nato pa še v drugih občinah, kjer izvaja javno službo zbiranja odpadkov. Na posestvu biotehnične šole Maribor so po štajerski tradiciji postavili klopotec, ki bo med vinogradi pod Kalvarijo stal do Martinovega. Slovensko košarkarsko reprezentanco pa danes ob 20:30 v Parizu čaka zahtevna tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Poglejmo še stanje na cestah. V tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tam zamuda 14 minut, v nasprotni smeri pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah pa zamuda proti Mariboru 9 minut in še radar ste opazili, ki je v Trstcu pri Ptuju pri gasilskem domu, tako da tudi tam previdno, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Aktualno vreme. V Mariboru, Krogu, Cirkovcih in Rušah je trenutno 19 stopinj, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32, jutri bomo imeli do 34, v soboto bo pretežno jasno do 26, možne bodo tudi posamezne plohe.

Čuti Radio Maribor. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema.

0: jutro. In so 3 minute čez pol 8, da je nima neger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek, 27. august, danes se začne Street Food Maribor na Trgu Leona Štuklja ob 11. In že čez dobrih 5 minut bo tu Tine.
2: Yeah.
0: O, Tine. Prej sem ga videl, se je jokal.
3: Celo jutro se.
0: Si ga ti tudi opazil?
3: Ja.
0: Kaj neki je in zakaj je čustven?
2: Vesel je.
0: 27. august poseben dan zanj. Se to izvemo v nadaljevanju.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

vaše poletje. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje.

0: 20 minut pred 8, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Tine, ali ti lahko na začetku povem eno kratko zgodbo o tem, kako se to ne dela?
1: Da slišim.
0: Ne bomo z imeni. Ampak eden od članov ekipe totega radija je recimo včeraj svoji ženi razlagal, glej, jutri smo pa sama, glej, kaj če bi šla lepo na street food, po pa te peljem v kino, pa mama taki lep večer, super plan, ne?
2: Ja, res, ja.
0: Pohvalno. Je tak blanjega, pa rekla, no, pa si se le spomnil. In zdaj prije ta moment, pa je rekel, kaj sem se spomnil, če smo sama, se pa te gremo. A je 15. obletnica jutri, ne? Ne bomo z imeni.
3: Ne, zakaj bi z imeni?
0: Absolutno, ne.
3: Daj tistemu, ki se je to naredilo. Jo,
1: to zdaj se absolutno ne spodobi, samo lepo si zajebal.
0: Ne morem, se obračujem, ampak ne morem drugače povedati. Ne morem. Ko sem rekel, tak se to ne dela.
1: Ne morem drugače povedati.
3: Ja, res je.
0: Ti mora samo ja reči, pa potem čaka, da se sama izda, kaj mislila. To je mislim,
1: glej,
0: da
1: osnovno, če ne? Te lahko potolažim, 16, kaj si ne žral za bumni.

0: Eno,
1: le.
2: Veste, no.
0: Taka stvar je, ti lahko pozitivno,
2: če ma, tako gledam. Zato ma Tine slabe vice.
3: Ja, vidiš.
2: Tine, povej.
3: E, tu sem naletel na en članek, pa da ne vedno se iz žensk norca delam.
4: Mm-hmm, pravilno.
3: Mislim, norca. Jaz sem tu prebral, pa sem se prav nasmajal, ker sem se videl v vsaki toti. Ne? Tu naslov je Men are simple. Torej, moški so preprosti,
2: kot smo slišali.
3: Ne? In da vem, če se vi dva tudi najdeta. Recimo, kak, ko hodimo, ne vem, na sprehod po gozdu, kak najdemo perfektno palco, takoj postane sabla. Je res, ne? Ko pečemo,
2: to ne glede na to, kako si
3: ja,
2: star.
3: Ko pečemo, recimo pri grilu, pa imamo, veš, one, to te pač klešče, ne? Tak nareš,
0: ja.
3: Probaš, če dela.
2: Vedno. Tak.
3: Recimo, ko treba iz trgovine vnest, vse vrečke si još najkrat dogolovil, ker neš dvakrat čel.
0: Absolutno.
3: Ker tu piše, bolečina mine, dvakrat, da greš, pa traja celo življenje. Recimo, vse, celi teden ti lahko odtehta ena dobra žabica po vodi, veš, ko najdeš, ko najdeš perfektni kamen. Recimo, da nekaj popraviš oziroma sestaviš brez navodil. Tu piše, da pol moški to vsaj do leta 2047 govori, tako je sestavo. Pa če treba kaj v koš vreč, si svetovni prvak v košarki.
2: Tako je, če
0: se videl, si me videl.
3: Tudi, ko daš koš, se veseliš. Je res, ne?
2: Ne, ima.
4: Jaz sem se tudi kar našla v tem not.
2: Da nisi malo moški.
4: Ja, ne, mene malo zdaj skrbiti.
2: Da nisi ti emo.
4: Emo.
0: Ojo.
2: Ne, to ni bilo prav, sem izpračul. Hvala, Tine.
5: Prost.

0: Tako pa je ura 10 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, danes se začne ob 11. Street Food Maribor, danes, jutri in v soboto od 11. do povdne do 10. zvečer.
1: Dobro, jaz komaj čakal.
0: In še zadnji dve prosti mesti za zdaj že tradicionalno in po svoje legendarno Toto Street Food pojedino sta na voljo, oziroma, ja lahko rečemo, sta še samo malo na voljo, ker smo med vsemi, ki ste, hvala lepa, mimo grede poslali SMS-e s ključnima besedama Street Food in svojimi podatki na 051-220-220 izžrebali Petro iz Rogoze.
1: Odlično.
0: Petra iz Rogoze, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
0: Živijo. Petra, kak je v Rogozi danes jutraj?
2: Lahko samo sekundo, da pridem ven, ker sem v službi, pa težko čujem.
0: Ne, imamo čas, bom pa čakali.
2: Tako, zdaj sem pa zunaj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ni bilo tak daleč za it.
2: Ne, čisto blizu.
0: Super, kak je v Rogozi danes jutraj?
2: Jaz sem že blizu Graca, tako da ne vem, kak je v Rogozi.
0: Te pa guten morgen, ne?
2: Guten morgen.
0: Okay. Petra, mi imamo na voljo samo še dve prosti mesti za toto street food pojedino. Danes ob 5, ker danes ob 11 dopoldne se začne Street Food Maribor na Trgu Leona Štuklja, ob 5 pa gromozanska miza, obložena do amena, vse časti Toti Radio.
2: Ja, super! Ne morem, da bom tako srečo.
0: Ja, to bomo
2: da
0: še zdaj pa...
2: Da ste me to izžrebali, to mislim.
0: Ja, seveda. Je vse ostalo, tudi ne bo problem, ker naš svetovni kulinarični popotnik Mati Ceger je degustiral še v eni državi in Petra, zdaj boš morala ti ugotoviti, za katero državo gre. Matic, izvoli.
3: Petra, ko sem bil v tej državi, sem seveda zavil tudi na bazar, kjer je bilo precej živahno, v zraku je bilo polno edinstvenih vonjav najrazličnejših začimb in kot pravi kulinarični popotnik sem seveda poskusil njihovo precej znano tradicionalno jed, katere glavne sestavine so kurkuma, koriander, kumina in ingver, pa tudi čili, garam masala in piščančje meso na posteljici od basmati riža. Ne? In ker so tukaj jedi precej pikantne, je to kar vplivalo na mojo prebavo. Če veš, kaj mislim, ne? Kje sem bil, ko sem jedo to?
0: Aj si ti, no.
2: To je tudi,
0: to je država, kjer je krava sveta žival.
2: Indija!
0: Pa veš, da ona ve. Sie weißt alles.
2: Pa jaz sem mislil, da ni Indija, ker Indija je že bila ta teden. Pa sem mislil, da ni.
3: Je bila samo... Aha, vidiš, Petra, dobro posluša. Samo po izkusni igri je bila.
0: Po izkusni igri smo. Vidiš, se splača redno poslušati. Bravo. Tak da vabljena. Danes o 5. Nihc esen, ne, danes če dan gori v Gracu, tam tak nimajo, tak dobro, tak da o 5, no vidiš, na Trgu Leona Štuklja bomo harali in ti boš zraven in vabljena na Toto Street Food pojedino, časti Toti Radio.
2: Super, najlepša hvala.
4: Street Food Maribor, summer closing na Trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Hej, male in velike veveričke!
2: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
1: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
2: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
3: Pričnemo ob 10.
1: Veveričkin dan.
2: 30. august, ŠRC Pole na Lenartu.
4: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
5: Dača Sandero že za 11 990 evrov.
4: Ali Sandero Stepway za 13 590 evrov.
5: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
4: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
5: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
6: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
14: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Ura je 8.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Snaga bo septembra začela gospodinstvom razdeljevati rumene vreče za zbiranje odpadne embalaže v letu 2027, najprej v Mariboru in Lovrencu na Pohorju, nato pa še v drugih občinah, kjer izvaja javno službo zbiranja odpadkov. Delitev bo potekala postopoma, zato jih vsi uporabniki ne bodo prejeli hkrati. V okoliških občinah naj bi bila razdelitev zaključena do konca oktobra, v Mariboru pa do konca decembra. Prihodnji teden se po več kot dveh mesecih počitnic začenja novo šolsko leto, ko se bo v šolske klopi vsak dan podalo približno 186 tisoč otrok, med njimi okoli 19 tisoč prvošolcev. Zaradi večjega števila otrok na cestah policija voznike poziva k dodatni previdnosti, predvsem v bližini šol in vrtcev, kjer bo po začetku pouka okrepljen tudi nadzor, vključno nad vozniki iz Kirojev. Europark Maribor pa praznuje 26. rojstni dan. Ob rojstnem dnevu so predstavili več kot 10 milijonov evrov investicij v letih 2025 in 2026, med drugim prenovo parkirišč in energetsko učinkovitejši sistem hlajenja z banko ledu. Rojstnodnevno praznovanje bo med 3. in 5. septembrom, nastopili pa bodo ansambel Saša Avsenika in Čuki, pripravljajo pa tudi otroški program, festival sladkih razvad, popuste in nagradno igro.
3: Ponovili bomo sejem gramofonskih oziroma vinilnih plošč, ki je namenjen ljubiteljem glasbe, zbirateljem. Za modne navdušence bomo pripravili virtualno predstavitev modnih trendov. Pred nami sta tudi dva nakupovalna dogodka, med drugimi tudi Črni petek. Čaka nas tudi razstava malih živali, martinovanje, konec novembra pa pričnemo z božično novoletnim sejmom, decembra pa seveda obisk vseh treh dobrih mož.
2: Je povedala Vanja Belekovačič, vodja marketinga v Europarku, in dodala, da ob sobotah enkrat mesečno pripravljajo še gledališče Veverice Mice za najmlajše obiskovalce.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Pa še preverimo stanje na cestah, v tem trenutku še vedno zastoji na štajerski avtocesti, pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, proti Ljubljani, zamuda približno 14 minut, proti Mariboru, proti Mariboru, proti Mariboru, okoli 10 stopinj. Minut pa dobro, no.
6: Čas je, da zaključimo, imamo občutek.
2: Ja. No in še zastoj od Ljubljane, od Krtine proti Ljubljani, tam se čaka 16 minut, nič 8, nič 10, 5, 5, to je, to gremo jestra. Je.
6: Ker očitno ima nekdo težave.
4: Nepremicnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.

Mariboru, Moravskih Toplicah in Zlatoličju je trenutno 20 stopinj, v Radljah ob Dravi pa 18. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Jutri bomo imeli do 34, v soboto bo pretežno jasno do 26, možne pa bodo tudi posamezne plohe.

0: jutro.
1: Pet minut čez osmo, dan ima in ne vemo točno, kdo je to. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaj pa te jege?
0: Ne vem, kaj je bilo to zdaj. Stopinje, pa ne znam več reči Maribor.
2: Tako si očen.
0: Ja. Kaj je skjera, si zakrl?
1: Ja.
0: Zdaj se malo nazaj držijo, veš.
1: Ok, ne glede na vse, se bo telo zdržalo nas, se drži nasaj, ker je to nemogoče samo biti zjutraj. Ok, to soboto bo na Mariborskem otoku že od dopodneva naprej en poseben dogodek, ki ga pripravljajo naši hokejisti in hokejistke, toti lisjaki na Mariborskem otoku, kaj vse se bo dogajalo, kaj je to in ki smo ta trenutek pred novo sezono, vse to v nadaljevanju.
3: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako, 9 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot smo napovedali, danes jutraj bo naš gost v totem studiu, naš coach Jure Verlič. In je, dobro jutro, Jure.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ja, malo se že moramo začeti o hokeju meniti, čeprav je šele 27. august, ampak let je že, ne?
2: Ja, v ponedeljek v bistvu smo uradno začeli na ledu. Nam je uspelo, mislim, je delovcem športa Maribor uspelo narediti led v Mariboru kljub visokim temperaturam in bom rekel zastareli infrastrukturi, da bi se jim tudi v tej priložnosti zahvalo vsem delavcem, ki so pomagali in nam to v bistvu omogočili za ja, sezono.
0: Saj je tisti lepi del, veš, sezone, ko je megla skozi noter.
2: Megla, ampak je fajn, ko priješ za šlapi, v bistvu v kratkih hlačah, rokavih, malo na hladno, hladilnik. Greš na leto, treniraš, pa potem spet nazaj v šlape, teda to je eden res lepih trenutkov.
0: Če bi le bilo tak celo leto, ne?
2: Bi bilo fajn, mogli kje druge živeti, ampak vse ja. Super je tukaj.
0: O, najverjetno. Torej, naši lisjaki se pripravljajo na novo sezono, kot smo rekli, glavni razlog, zakaj je Jure danes tukaj, je sobotni dogodek na Mariborskem otoku, ampak preden se tega lotimo, tam bo namreč od 10. do poldne naprej druženje z lisjaki, predstavitev ekip, zabavne igre in vse to, ampak preden, dajmo malo kaka je situacija zdaj, ker kmalo se bo začelo, glej, trikrat se bomo obrnili, pa bo tu oktober, ne?
2: Ja, res je, tak se sezona konča, pa misliš, da imaš ful časa, pa poletje vmes, ampak hitro grejo 3 meseci pa dnevi, treba se takrat pripravljati fizično, potem koma čakaš, da greš na led. Zdaj se to zgodilo, malo smo sicer pozni, kateri so že od začetka avgusta na ledu, ampak...
0: Samo ni ne je, znajo, tak.
2: Ja, mi v bistvu bomo do prve tekme pripravljeni, vse selekcije so že na ledu, vsi treniramo za polno paro in mislim, čez 3 tedne se za člansko ekipo že začne zares.
0: Ja, tako in kak je plan za to sezono? Verjetno narediti korak naprej še.
2: Korak naprej, ja, lani nam rezultatsko ni uspelo, nekak v igri smo bili boljši, ampak zdaj pa treba to v bistvu nadgraditi. Še ta del, ne moram reči, da smo bili blizu, pa to je bilo krivo, ampak je treba res ta korak narediti, pa v bistvu pridobiti več zmag in se uvrstiti v končnico v avstrijski ligi, v državnem prvenstvu, ki je sicer bo malo nepoznano, vam rekel, ker se spet si igra v različnih ligah ja. In nekaj igralcev se je spremenilo, ekipe bo različne oziroma spremenjene, tako da se mu verjetno mu malo spoznali, v bistvu, ko bo prišel do teh tekem, to že 16. septembra proti, ja. Doma proti Kranjskemu Triglavu, bom rekel neki derbi iz preteklih let. Yep. Tako da mi imamo takrat pripravljeni in gremo že na prvi tekmi na zmago.
0: Ok, tako da vemo, 16. smo prvič v naši ledni dvorani oziroma ko se začne. Ja, ta, morda še samo to res to državno prvenstvo je po svoje kar tragikomično, ker zdaj je težava še z jesenicami. Ne, vse ja. Tako se je govorilo. Zdaj, zdi se, da bi bilo še najlažje tak, da bi pač te dali v Olimpiji kar pokal, ostali bi pa vikend turnir odšpilali za drugo
2: ja,
0: mesto.
2: Ja, skoraj tak je. Mislim, smo vsi v različnih ligah, igramo mi v avstrijski Olimpiji, ja. V bistvu najvišji regionalni avstrijski ja. Jesenice tam. Tako da, ja, bolj te državno prvenstvo treba res nekako speljati, da gre vsem zurniki skozi, pa da se to v bistvu odigra, je pa težko, je Olimpija že čaka v bistvu v polfinalu, imajo dosti večji budžet, milijonski, napram vsem ostalim.
0: Med tem,
2: tem so tu še jesenice, ja. Tako da.
0: Ja, tako, ampak med tem pa reprezentanca vas skupini svetovnega
2: ja,
0: hokeja.
2: Ja, to pa pač fenomen, vsi se čudimo, pa mogoče ne, na tistih, na mednarodnem nivoju nam pa res gre zelo dobro, ja, državno prvenstvo je malo seromašeno, ampak mi imamo vsako tekmo, ki imamo igrali, gre državno prvenstvo, avstrijska liga, šli na zmago, fantje se bodo potrudili za Maribor pa za naš dres.
0: Ja, absolutno in to vedno je, če kaj, pa je to in zato je tudi vedno več navijačev na tekmah v ledni dvorani, na vaših tekmah, ker je, imamo seveda domače pubece v veliki večini, hkrati pa se vidi ta srčnost, prisnost, hitrost, ki je in hokej je genialna igra za gledat. In pa tudi 3/3 so, kar pomeni, da imaš pred začetkom pa med vsako tretino.
2: Dvakrat. Pauze imaš, da greš.
0: No, to ja, hočem kaj, povedati, ja. Pa pol še analiza pa debriefing na koncu. Ok, ampak na nek način se začne to soboto na Mariborskem otoku in kaj se bo tam dogajalo tem z našim trenerjem v nadaljevanju.

0: tem studiu danes zjutraj je naš hokejski trener, naš coach Jure Verlič. Jure, še enkrat dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro torej, jutro.
0: Novo sezono smo obdelali in še enkrat verjamem, da se boste tudi potrudili, da bo še bolj doživetje obisk tekme Lisjakov, kar že je, ampak vedno še malo prostora, ampak jaz res priporočam, če še morda niste bili nikoli, pol, ampak nikoli ni prepozno, ne? Treba je to iti ogledati, ker je res, res super. Drugače pa to soboto, Mariborski otok, tam se torej na nek način začne tudi, kar se povezovanja z navijači tiče, predstavitve, kaj se bo dogajalo?
1: Ja, to soboto od 10. ure naprej v bistvu organiziramo dan Mariborskega hokeja, ker bomo predstavili naš šport, prišli bo vsi naši otroci, vsi hokejisti in hokejiske, potekali bo različni treningi, ki jih bojo tam izvedli na otoku, v bistvu na suhem, tam še nijamo leda,
0: ampak tam pa je
1: mislim, bazenu malo bo tak različne treninge naredili, postavili bomo različne aktivacijske postaje, tako da bodo lahko obiskovalci otoka, poleg tega, da se kopajo, pa tam preživijo v bistvu ta, bom rekel, zadnje poletne dneve, preizkusijo tudi šport, ki bo kasneje na ledu, a pa bolj zimski šport, da bo v različne palice, poligoni, oprema se bo dala probati, strel na gol, tako neke različne aktivnosti, poleg tega bo neki spremljalni program, DJ, muzika in pa na koncu še predstavitev vseh naših otrok, vseh selekcij, vključno za člansko ekipo in ekipo članic, tako da vsi vljudno vabljeni na otok, da nekak zaključimo to poletje, pa se počasi
0: pripravimo na...
1: Ja, na jesen pa pripravimo v bistvu na zimo.
0: In na naš hokej je zelo zanimivo, torej ja, videli boste lahko tam tudi čist zares te naše oklepnike brez šasije, ne?
1: Ja,
0: res, ne. Ker se to vpraša, kako te zgledajo v bistvu, ne? To je to, različne postaje in ker bo tam tudi naš trener, ne? In zdaj slučajno, zdaj teoretiziramo, ne? Ja. Recimo, da pride kdo pa ne bi zdaj kazali, ne, ker so neki talenti verjetno tam
2: zunaj,
0: ne, pa vidiš pa jo zakeli v drajek, tako eni petkrat zapored.
1: Ja, popišemo, tako. Ne, bomo probali, pa vsak lahko proba, pa res, če nekdo, mislim, bo tudi naši člani tam, pa bo malo videli, kak se to v bistvu, ali malo tisti bolj profesionalci, pa materi, ko prvič držijo palco, da se vidi, kak je to, ampak veseljem, če bo kdo dovolj dober, ga takoj znam, da
2: nabor tam na
0: licu mesta. Ogromno je takih športnih filmov po resničnih športnih zgodbah, ko neki totalni underdog ali pa amater pride, pa potem
1: problem je prvak. Problem je, treba na dresalke iti.
0: Pa dobro,
1: tam se da,
0: ampak
1: se vključi na dresanje, pa dobro, ajde, za strel, da imamo nekoga.
0: Tako, se veš, ko je prosti strel, ne?
2: Jaz sem bil takrat, ko smo mi dva šla trenirati z vami, kaj, 5 minut pa sem znal drsati, ne? Že k delu.
1: Zgledalo to je
0: tako. Da dobro veš. Ok, torej to soboto smo rekli od 10. naprej dan hokeja na Mariborskem otoku. Lušno bo, ogromno stvari se bo dogajalo, lahko boste probali pa tudi spoznali naše hokejistke in hokejiste. Kakršnokoli vprašanje, ki bo poširje verjetno tudi ti na voljo.
1: Mi smo tam, vsi treneri bojo, tako da res neko prijetno druženje, sproščeno, da se spoznamo z vsi, pa tako si rekel, da tudi vidijo hokejiste, kako so brez opreme, od malih otrok do večjih, ampak tudi, da se med sabo mogoče spoznajo, ker niti naši najmanjši mogoče ne poznajo tako dobro brez opreme največjih hokejistov.
0: Ja, tako da, evo, no to je ta priložnost, super sobota bo to na Mariborskem otoku, tako da še enkrat res vabljeni. Morda samo še zadnje vprašanje. Jure, zate vidiva z Jegerom, da nastavek je že za te klasične brke, so že začeli?
1: Ja, lani so bili, pa nekak ni bilo rezultatov, bomo rekel, da pa treba malo spremeniti, pa bomo videli, kako bo šlo. Zdaj, če bo neke zmage, bomo pač puščali spet, pa gremo, dok bo šlo. Če ne pa to malo superstišesa, kako se reče.
0: Ja, ja, je to vraževerje, je v hokeju, ne, to se tudi reče playoff beard, ne.
1: Točno.
0: Jure, hvala za obisk, vedno te z veseljem gostimo v totem studiju, pozdravi nam lepo vse, se vidimo v soboto na Mariborskem otoku in v novi sezoni bomo še naprej navijali. Mi vemo, nas Lisjaki absolutno ne morejo razočarati.
1: Hvala lepa, da pa bilo.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
2: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli komerciale, digitalnega marketinga in računovodstva, programa Ekonomist Višje strokovne šole, Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
1: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z

0: nakupovanje iz udobja vašega doma.
1: Spar online. Za en opravek manj.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
7: V 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na koncpoletja.si. Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Minuta čez pol deveto je.
7: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po dvomesečnem poletnem premoru se bo v ponedeljek na svojo pot znova podal Bibliobus Mariborske knjižnice. Potujoča knjižnica obiskuje 10 občin in ima 45 postajališč, kjer si lahko otroci, mladostniki in odrasli izposodijo knjige. Humanitarne organizacije tudi letos pred začetkom šolskega leta pomagajo socialno ogroženim družinam z zbiranjem šolskih potrebščin in denarnih sredstev. Zveza prijateljev mladine Slovenije je zbrala že skoraj 100 tisoč kosov potrebščin. Slovensko košarkarsko reprezentanco pa danes ob 20:30 v Parizu čaka uvodna tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, na kateri se bo pomerila z močno francosko ekipo. Še stanje na naših cestah, preverimo zastoji še vedno pred Ljubljano, in sicer je zamuda tam 14 minutna od priključka Krtina do priključka Ljubljana Šentjakob, pa tudi zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Ljubljani 14 minut, proti Mariboru pa 8 minut zamude, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1:40. Če opazite še kaj na vaši poti, prosim, javite nam to na 0800 10 55.
8: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 21 stopinj, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32, jutri bomo imeli do 34, v soboto bo pretežno jasno do 26, možne pa bodo tudi posamezne plohe.

0: jutro. 3 minute čez pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da, nema in jeger, smo tukaj in gremo skupaj v ta četrtek, 27. augusta. Če je kdaj bila suša, poletje je bila zdaj.
1: Ne? Ja.
0: In sveda se porodi tudi za mene osebno absolutno nepomembno vprašanje, ampak za mnoge tam zunaj pa ne. Kaj gobe bojo sploh?
1: Bojo?
0: Ja, ne vem.
1: Jaz tudi ne.
0: Ja, no. Ti povem v nadaljevanju.
1: Ok.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako, čuj ptičice. Što poslušaš, če greš v gosti, Ema, ne?
1: Res,
0: res.
1: Da pa moram iti.
0: Ja, in tu je ta odgovor na vprašanje, ker je bila suša in za mene, kot še enkrat moram povedati, absolutno nepotrebno, ker ne vem, zakaj sploh bi ljudje gobe jedli.
2: Ja.
0: Ne, ti tudi isto razmišljaš?
2: Ne.
1: Kaj? Okay.
2: Ne, absolutno
0: ja,
2: ne.
0: Ker si rekel, ja, v smislu končno nekdo.
2: Ne, ne, ne.
0: Ampak ali gobe bodo, bila je suša, marsikdo se to sprašuje, zakaj bi se to spraševali. Jaz sem samo pač preprosto poklical predsednika Gobarskega društva Lisička, Slavka Šeroda. Torej, Slavko, kaj je zdaj z gobami?
3: Seveda suša tudi vpliva na rast gob normalno, ne? In sicer zaradi tega, ker bi rekel, gobe se prehranjujejo dejansko s podgobjem. In podgobje za rast gob potrebuje primerno temperaturo in seveda ustrezno vlago. V 500 milijonih, odkar te gobe v taki obliki, kot jih danes poznamo, rastejo, se je dogajalo na tem planetu marsikaj. In seveda so se gobe evolucijsko temo zelo dobro prilagodile. Ne? In zdaj bi rekel, pač podgobje, tisti ključni del gobe je, bi rekel, v nekem spečem stanju, čaka na ustrezne pogoje, ki so se recimo zdaj pričeli pojavljati, ko je temperatura nekoliko nižja in vlaga večja, ne, in bi rekel, nadoknadijo to, ne. Seveda, gobe bodo, samo težko je pa napovedati zdaj sezono.
0: Dobre. Že prefrigana je goba, ne?
2: Ja,
0: ona
2: ja.
0: Pod gobje ma in pod gobje spi in pol bo. Zdaj je bilo malo, Slavko, dežja, malo več vlage, kaj že rastejo?
3: Zadnji večji dogodek, ki so ga imeli gobarje, je bilo zdaj v soboto, na Rogli, tam je Gobarsko društvo Zreče pripravilo eno mednarodno srečanje, kjer je bilo skoraj 200 ljudi in ti ljudje so pač v okviru tega srečanja tudi nabirali gobe, nabrali so več kot 100 vrst, kar pomeni, da se je rast dejansko pričela. Se pravi, diverziteta ni bila tako strašno velika, ampak glede na vrste sklepamo, da si je narava že nekoliko pomogla. Ne? In to bi rekel v naslednjih tednih, ko lahko pričakujemo tudi nižje temperature in bolj več vlage, lahko potem pričakujemo tudi, da bo teh vrst več.
2: Ker je tak september pa oktober, to sta mesece, ko je raznoliko zgob največja, pa je takrat tudi glavna sezona, ne?
0: Evo, tako da Slavko, Šerod, predsednik Gobarskega društva Lisička, hvala za ta pojasnila, torej gobe bojo, brez
2: bojo,
0: panike.
2: Tako.
0: Meni je sicer vseeno.
2: Mora ti biti vseeno, veš kak je fajn iti.
0: Lahko to bi vseeno, veš kak mi je vseeno. Fajn je iti, samo zakaj bi po podu riv, če je gori lepo zagledati.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, japonski znanstveniki so odkrili, da dejansko je povezava. Če imaš veliki nos, imaš tudi veliko ono spodaj.
2: Mirko, pod nujno rabim nekoga, ki nos povečuje.

0: 3 minute pred 9 so, kar pomeni še zadnjič dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Od zdaj naprej samo še dober dan, Saša, 9 ob 9, pa tak dalje. In od 11 naprej, Jeger, smo kje?
1: Smo na trgu Leona Štuglja.
0: Ker tam je?
1: Tam je Street Food Maribor, vrhunski kulinarični festival. Hrane ogromno, mednarodna, pravzaprav zasedba, kar se kuharstva in hrane in vsega tega tiče, tudi za poplakni dvo, tako da pridite.
0: Jeger bo tam, če ga boste rabili, tam ga lahko celo slikate z njim.
1: Tudi, pa če ne bom mogel dokaj do konca pojesti. Ja, ne bomo metali
0: stran. Vse zato pa mi tja damo svojo oranžno kanto. Po šestih zjutraj se vidimo.
2: Tudi Radio Maribor. Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
3: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir iVent Branik Open
2: s nagradnim skladom $30,000.
3: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Laninšek, Maj Premzel in ostali. Vstopnine ni.
2: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa. Nov avto, brez čakanja, pa brez kompliciranja. Dacia Sandero že za 11 990 evrov. Ali Sandero Stepway za 13 590 evrov. Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
4: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
5: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
4: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
5: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
4: Vstop je prost.
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
6: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
4: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: In je minuta čez deveto.
2: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po dvomesečnem poletnem premoru se bo v ponedeljek na svoje poti znova podal bibliobus Mariborske knjižnice. Potujoča knjižnica obiskuje 10 občin in ima 45 postajališč, kjer si lahko otroci, mladostniki in odrasli izposodijo knjige, revije ter tudi drugo gradivo. Bibliobus bo po širšem mariborskem območju vozil od ponedeljka do petka med 8 in 18 uro. Natančne termine in lokacije postankov pa uporabniki najdejo v aktualnem urniku za september in oktober. Humanitarne organizacije tudi letos pred začetkom šolskega leta pomagajo socialno ogroženim družinam z zbiranjem šolskih potrebščin in denarnih sredstev. Zveza prijateljev mladine Slovenije je zbrala skoraj 100 tisoč kosov potrebščin, Slovenska Karitas pa približno 65 tisoč zvezkov in drugih pripomočkov. Organizacije ob tem opozarjajo, da družinam velik finančni zalogaj predstavljajo tudi delovni zvezki, oblačila, obutev, športna oprema, prehrana in obšolske dejavnosti. Pomoč pa potrebujejo tudi nekatere družine z zaposlenima staršema in nizkimi prihodki. Slovensko košarkarsko reprezentanco danes ob 20:30 v Parizu čaka uvodna tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, na kateri se bo pomerila z močno francosko ekipo. Gostitelji bodo nastopili tudi z 224 cm visokim zvezdnikom Viktorjem Wembanjamo, Slovenija pa bo zaradi odsotnosti Luke Dončiča in še nekaterih pomembnih igralcev pred zahtevno tekmo.
13: Kljub temu, da jim manjka 5-6 NBA-jevcev, pa vseeno taka ekipa, da glava zaboli, ko pogledaš na visokih položajih NBA-jevci, vsi čez 2-15, Wembanjama, Gober, Reno, pa cela zunanja linija Euroligaška, tako da pač se bomo zoprstavili njim in to je to.
12: Je povedal pomočnik selektorja slovenske reprezentance Luka Basin. Še pomembnejši obračun v boju za nastop na svetovnem prvenstvu bo sledil v nedeljo, ko bo Slovenija v Tivoliju gostila Madžarsko.
11: In še stanje na naših cestah.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Krtino in Domžalami prav tako proti Ljubljani. Pot iz Maribora do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 37 minut. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
11: Danes in jutri bo večinoma sončno in vedno bolj vroče. 32 stopin danes, 34 jutri, trenutno temperature stojijo nekje pri 23. V soboto bo nekaj več oblačnosti, možna bo tudi kakšna nevihta, sunki vetra.
2: Sašinih 9 ob 9.
11: Dan in lepo dopoldne na Totem radiju. 3 minute čez 9 in samo 3 stvari so na meniju. Kava, malo pauze in seveda Toti hudi hiti. Prvih 9 je tu brez pauze. Tu bo Daša, Jennifer Lopez, Lost Frequencies, Nina Pušlar in potem počasi dalje tudi proti street foodu, ki čaka ob 11 na trgu Leona Štuklja. Gremo počasi naproti?
12: Gremo.
11: Gremo, dajmo. Mali petek je in to je prvih 9 ob 9.

0: v 9 ob 9, previdno na cestah.
1: Pravo, jaz bi javil, samo radar oziroma policija stoji na izvozu Mareta proti Ptuju in naslednje cestninska stara postaja spet stojijo za škodo, tako da ne pazijo na avtocesti smer Ptuj.
0: Najlepša hvala za to informacijo in če opazite še kaj, 0800 10 55.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: In mi smo z vami tudi na poti. Podravska avtocesta, prosim, previdno.
2: Zdravo, jaz bi javil samo radar oziroma policijo stoji na izvozu Mareta proti Ptuju in naslednje cestinska stara postaja spet stojijo za škodo, tako da ne pazijo na avtocesti smer Ptuj.
1: Najlepša hvala za to informacijo. Veseli smo jih na nič 8 nič 10.55 več o ovirah, zastojih, da skupaj pridemo do cilja, pa takoj potem.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
1: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
4: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
1: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
4: Vstop je prost.
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
12: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč.

0: vaš ritem na voljo v lekarnah.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Pol deset je ura, če ste na cestah, prosim previdno.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 10 minut. Zastoji so tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tam pa se boste zamudili 17 minut. Pot iz Maribora do Ljubljane je tako v tem trenutku dolga 1 uro in 40 minut, to pa ste sporočili iz cest.
4: Pozdravo, jaz bi javil, samo radar oziroma policija stoji na izvozu Marjeta proti Ptuju in naslednje cestninska stara postaja spet stojijo za škodo, tako da ne pazijo na avtocesti smer Ptuj.
3: Hvala za informacijo, previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
2: In še aktualne temperature, 22 stopinj v Mariboru, 22 v Majšperku, 23 v Ormožu. Danes bo šlo nekje do 32, večinoma jasno bo, morda nekaj oblačnosti proti večeru in tudi jutri bo zelo podobno, samo še bolj vroče. Do 34 stopinj bo jutri na našem koncu.
0: Sašinik 9 ob 9. 9 ob 9. Vsak dan.

0: 9 ob 9, tudi čisto zares, lepo dopoldne na Totem radiju. Aha, eno prometno obvestilo.
1: Zdravo, Tomaš tu, jaz se opravičujem, jaz imam samo eno obvestilo za direktorja, ker vem, da je trenutno na poti. Bi rad samo mu rekel, če lahko lepo prosim Dejanu, malo sedež dvigne, ker se ga ne vidi vun z avta. To bi bilo to. Pa lepo zdrav.
0: Hvala lepa, Tomaš. Direktor, pričakujemo povratni klic, mogoče že do totega reporterja Milana, 10:50.
2: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
3: Ja, majster zvezac, no to.
2: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
4: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

mesta, tvoj radio. Same najboljše. Od vedno.

0: 9 minut do 10, nova sezona in nova zgodba totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe ta trenutek na terenu in sicer v Zgornjih Hočah, namreč povsod po Podravju in tudi na obronkih Pohorja se pojavlja šakal v vse večjem številu, seveda je takoj že opaziti škodo na divjadi in pa jasno, da občanke in občani so vse bolj zaskrbljeni. Ob meni je domačinka gospa Marta, ki me je tudi poklicala, zelo zaskrbljena. Gospa Marta, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, povejte, šakal.
1: Ja, šakal, ja, ne vem več, kaj naj naredim. Čute, korona je mimo, vojne ni več, jaz pa še vedno ne upam v šumo iti. Pa se, jaz bom že nekak se zvlekla, samo pes. Se pes noče več von iti, če ga je strah, pridemo na rob šume, pa začne ritensko nazaj hoditi. Te moram mimo rečnika gori iti po cesti, pa pol okoli nazaj dol, da pesa napizdim, ne, da sploh gre na sprehod.
2: A dobro, pa kaj te kompliciraš?
1: Pa kaj komplicite, pa ti idi z njim.
2: Ja, tvoj pes je.
1: Kaj moj pes? A vsem razlagaš, kak je tvoj pes, pa še slika z njim pa objavlja, zopak
2: nema. Kaki šakal, vsega nisi v živo videla.
1: No pol požrto srnost najdla, kaj bi rad?
2: Vse znam jaz Franceja poklico, da pridejo, pa to postreljajo, pa spučajo, vse
0: da zdaj. Ja, malo je težava pri šakalu, ker je to vrsta, ki samo uravnava število svoje populacije in s tem lovci ne bodo mogli rešiti.
2: Kako to misliš?
0: Ja, bolj jih, da bo jasno streljajo, bolj oni se plodijo.
1: Aha, večja je sila. Bolj so aktivni.
0: Tak nekak, ja.
1: A zato si ti meni zadnjič ono usneno je masko dal, naj te gor potisnem, pa naj te davim.
2: Pa daj lepo te prosim, drži lape, no pa ne bojo. Kako zdaj to, kaj, zdaj pa te pustimo, kaj? Kaj bo hoče, prezeli šakali?
0: Ja, ne bojo, je pa...
2: Tako začaran krog, te ne moramo nič. Te moraš dejansko vse potamaniti, ali dva sta vedno skrita, da se polnaš geta, ali kak je to? Šakali grejo, pač lovijo ono, lahko mlado divjat, zato ti ne priješ poštev, pač grejo na to, da pač na utrujanje, ne?
1: To je na utrujanje?
2: Na vztrajnost, ne? Rače, tak ne more dobiti.
1: Pa kdo te na vztrajnost, kaj dobi, kaj te govoriš?
2: Kaj si pozabila? 2 kg lignov si pojedla, 3x ligni, 3x črni traminec, pa si padla. Kost nam v trubarjevi. Junija. A še marca si govorila, če ti kdajkoli dam tebi, korajberu. Lahko imaš mojo sestro plus mojo mati, ko tak praviš, da sta bolj seksi. Pa sem se pri eni zadržal, ne?
1: Ja, samo naligne, pa me reče, dolgo nisi pelal.
2: Konec sezone je.
0: Dobro, no, vsakem primeru pazite, je problem, so šakali, ja? Med drugim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street Food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
1: Čuj samo žejni lebovo, ne?
2: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
1: Kaj več krajnco?
2: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, di meni splošno.
0: Vstop je prost. Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
3: Dača Sandero, že za 11.990 evrov.
0: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
3: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
0: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
3: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
6: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: In je minuta 60.
9: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Vlada se danes po poletnem premoru vrača na delo, vendar na prvi seji še ne bo obravnavala rebalansa letošnjega proračuna. Pred njegovo pripravo se bo namreč seznanila z najnovejšimi gospodarskimi napovedmi, konec septembra pa naj bi potrdila tudi proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Jesen jo poleg tega čaka reorganizacija dela po spremembah ministrstev ter izvajanje koalicijskih prioritet, predvsem na področju zdravstva, infrastrukture in kulture. Zdravstveni dom Gornja Radgona je nedavno postal bogatejši za novo reševalno vozilo. Prvi v Pomurju imajo namreč reševalno vozilo, ki je opremljeno po novem pravilniku v službi nujne medicinske pomoči, ki je v veljavi od junija letos. Kot je za portal Vestnik povedal vodja tamkajšnje reševalne službe Zoran Petrovič, gre za zanimivo in pomembno novost, saj je prepoznavno rdečo barvo po novem pravilniku nadomestila zelena, pri čemer sprememba zunanje podobe vozila v zeleno-rumeni kombinaciji ni samo estetska, temveč je namenjena predvsem boljši vidljivosti in hitrejši prepoznavnosti reševalnega vozila. Po plazu na meji med Neaplom in kitajskim Tibetom, ki je terjal že najmanj 160 smrtnih žrtev, več kot 1000 pa jih pogrešajo, je v stik z neapeljskimi oblastmi stopilo tudi slovenske zunanje ministrstvo. Za N1 so potrdili, da med doslej identificiranimi žrtvami ni slovenskih državljanov, so pa vzpostavili stik slovensko državljanko, ki je trenutno na potovanju v Neaplu. Kot so dejali, je državljanka svoje potovanje v Neapl registrirala v aplikaciji e-lastovka, potrdila pa je, da je na varnem.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Pa situacija na naših cestah.
10: Predmet na vozišču promet ovira na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Framom proti Mariboru previdno tam. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 10 minut. Zastoji pa so tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, tam se boste zamudili 17 minut, radar pa je v Kraščih pri pokopališču. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Pretežno jasno je zunaj in okoli 23 stopinj na našem koncu. Do 32 danes še lahko pričakujemo, jutri celo do 34 stopinj, morda ob večerih sicer nekaj več oblačnosti, sicer pa danes in jutri vreme večinoma jasno.
9: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
8: In Toto dopoldne, ko se začenja festival Street Food Maribor čez eno uro na trgu Leona Štuklja, tudi mi bomo tam skupaj z vami v živo in seveda tudi s totimi hudimi hiti.

0: Še 45 minut odštevamo kodo vročih žemljic, čeprav bo tam bistveno več. Street Food Festival Maribor danes, čez manj kot uro, torej 45 minut se bo začelo dogajati na trgu Leona Štuklja, ameriško, indijsko, kitajsko, avstrijsko, slovensko, vse, kar naša kulinarika ponuja. In o petih popoldan še tota Street Food pojedina, ki jo častimo mi, miza je danes polna in zadnje mesto je danes jutraj dobila Petra, ki je ugotovila, ki je jedel naš kulinarični popotnik Matic Jeger.
1: Ko sem bil v tej državi, sem seveda zavil tudi na bazar, kjer je bilo precej živahno, v zraku je bilo polno edinstvenih vonjav najrazličnejših začimb in kot pravi kulinarični popotnik sem seveda poskusil njihovo precej znano tradicionalno jed, katere glavne sestavine so kurkuma, koriander, kumina in ingver, pa tudi čili, garam masala in piščančje meso na posteljici od basmati riža. Ne? In ker so tukaj jedi precej pikantne, je to kar vplivalo na mojo prebavo. Če veš, kaj mislim, ne? Kje sem bil, ko sem jedel to?
2: Kaj si ti, no?
3: Indija.
2: Indija!
0: Kak se bo jedlo. Čestitke, Petra, še enkrat. Ostali pa se vidimo danes, jutri in v soboto od 11. do poldan do 10. zvečer. Tisti ta pravi seveda že na otvoritvi in tam bomo tudi mi.
4: Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Pridi

0: El temperamento in ena zanimiva debata iz včeraj, ki pa se je komod gremo tudi danes. In sicer tri stvari, ki jih imate vedno, ampak res vedno v hladilniku, tak je recimo pri Tomažu in Anji.
1: Anja, kaj so tri stvari, ki jih imaš ti vedno v hladilniku? Tri, štiri?
2: Jajca,
1: ja.
2: Potem tudi kak skir, to imam vedno, pa zelo pogosto tudi mleko.
1: Ah, super.
2: Kaj pa ti?
1: Jaz pa pir, jajce pa mleko. 100% ne manjka nikoli.
2: Vrhunsko.
1: Vidiš, tako, tu nekaj smo.
2: Ja, približno.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Pozor Maribor, lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje, dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani lisjak.
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
7: Že 26 let
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let ko smo lačni
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
8: Hamburger Hill.
7: In zmagovalec je
8: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
12: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: 10:30 minut na okroglo, Anja, je kaj takega na naših cestah.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 10 minut, zastoji so tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, tam se boste zamudili 23 minut, nekaj zastojev je tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, spomnimo pa še na radar, ki je v Kraščih pri pokopališču. Previdno in

0: verjetno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno in vedno bolj vroče. 32 stopinj danes do 34 jutri, trenutno pa temperature na našem koncu nekje okoli 25 stopinj. V soboto lahko pričakujemo nekaj več oblačnosti, možna bo tudi kakšna nevihta z močnejšimi sunki vetra.
2: Tvoje mesto, tvoj raj.

0: Vaše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: To ta osvežitev.

0: Zorjan in Masaja, kliše. 27. august je danes in kar strah me šteče. 1, 2, 3, 4 dni počitnic od tega dva dneva, ki v vaši otroci še lahko preživijo zvezo prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar, kaj torej planirate za jutri, zadnji petek v letošnjem poletju?
1: Naše počitnice se zaključujejo in kot tradicionalno vsako leto jih zaključimo tudi z neresno olimpijado. Na Trgu Svobode se bomo zbrali ob 9. uri in se navihano podali po neresnih disciplinah. Nekatere so športne, nekatere bolj zabavne in navihane. Skratka, priporočamo športna oblačila in obutev, pokrivalo in bidon z vodo, pa seveda veliko dobre volje za to neresno olimpijado. Vabljeni torej med 9. in 14. uro, da skupaj zaključimo te letošnje počitnice.
0: Izvrstno, ob 9. dopoldan torej vabljeni na Trg Svobode v vsakem primeru. Več informacij tudi o tem, kaj se bo dogajalo na zadnji dan v ponedeljek, pa na spletni strani zpm-mb.si.
2: Poslušate Toto dopoldne.
3: In tu je še več Toti

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Hej, male in velike veveričke!
0: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
2: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
0: Na odru

0: Polena v Lenartu.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
3: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
4: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
3: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
4: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
3: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
4: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
3: Gostilna Stridon.
4: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Je kok?
8: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
2: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Radijska mreža Toti Radio.
2: In je minuta čez 11.
9: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz mestne občine Maribor so sporočili, da je bila na območju pred glavnim vhodom v UKC Maribor uspešno zaključena ureditev površine namenjenih vozilom taksi službe. Projekt je bil izveden na pobudo Mariborčanov in izvajalcev omenjene službe. Kot so dejali, je z izvedenimi deli območje urejeno in varno za stranke taksi služb, hkrati pa ureditev omogoča boljše pogoje za prihod, čakanje in odhod taksijev. Iz Mariborskega vodovoda iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bo v petek 28. avgusta na območju Urbana zaradi vzdrževalnih del začasno prekinjena oskrba s pitno vodo. Prekinitev oskrbe bo trajala predvidoma 4 ure in sicer med 8 in 12 uro. Brez pitne vode bodo v tem času ostali prebivalci dela naselja Rožpodel ter Šuber in Gaj nad Mariborom. Potem, ko smo lahko 12. avgusta opazovali sončev mrk, bo v petek nastopil še lunin mrk. Najbolje bo viden v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse njegove faze. Iz Slovenije bo v zgodnjih jutranjih urah vidna le prva polovica mrka, delni mrk se bo začel ob 4.33, vrhunec pa bo dosegel ob 6.12, ko bo zemljina senca prekrila skoraj 93% luninega premera.
2: Pa situacija na naših cestah.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Krajši zastoji so tudi pred Domžalami proti Ljubljani. Poti iz Maribora do Ljubljane pa je v tem trenutku dolga 1 uro in 40 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
2: Še aktualne temperature, okoli 26 stopinje na našem koncu. Jasno vreme imamo idealno za malco na Štukljevem trgu. Danes bo šlo sicer nekje do 32, jutri celo do 34 stopinj, ostalo bo večinoma jasno.
11: Toti radio.
12: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
2: 3 minute čez 11 in veselo naznanjam, da sta Jeger in Tine Krenla. Začel se je Street Food Festival danes, jutri in v soboto od 11. do povdan do 10. zvečer na trgu Levna Štuklja. Vabljen je torej že zdaj, upam, da se čez nekaj minut že vidimo, definitivno pa tudi slišimo s totimi hudimi hiti.

0: And you let her go.
1: Dober tek in lep pozdrav na trg Leona Štuklja. Od 11. Street Food Festival Maribor, Tine in Iger sta na poti in če slučajno danes kdo razmišlja, kaj bi za malce, lepo prosim, se dobimo tam.

0: Vaše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijatelji, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
5: Pravo znanje dobiš v praksi z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja. Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
4: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
6: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
7: Street food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja.
6: Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
8: Čuj samo že in je lepo, ne?
9: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
8: Kaj več krajncov?
9: Ja dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
6: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
9: Kaj to na mene, leti?
8: Ne, tak na splošno.
9: Ne, di meni splošno.
7: Vstop je prost.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Glasbena se...

0: Maja pod Pohorje.
1: Avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na konec poletja.si.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: 2 minutki sta čez 11:30. Anja, je kaj takega na naših cestah?
6: Ja, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
5: Pretežno jasno je zunaj in okoli 27 stopinj na našem koncu. Do 32 še lahko pričakujemo, jutri celo do 34, morda ob večerih nekaj več oblačnosti, sicer pa danes in jutri večinoma jasno. Idealno za street food Maribor in lep pozdrav na trg Leona Štuklja.
7: Tvoje mesta,
8: tvoje mesta,
7: tvoj radio. Same najboljše od 20.

0: 11:43 in lepo zdrav na trg Leona Štuklja. Street Food Mariboru danes do sobote med 11 in 22. Tine, Jeger in Ema so že tam.
1: Saša?
0: Ja.
1: Saša?
0: Ja.
1: Saša, tu se je že vse začelo. Street Food Maribor je odprt, tu jo vsi pečejo, kuhajo, skup se stavljajo. To je toliko dobrot, jaz sem tak čustven, jaz sem tak vesel.
2: Ja, res je, Saša, pa Jeger se v momentu v Bridget Jones prvijo, kot sližiš. Drugače pa ja, Jeger, tako je, jaz bom zdaj pri Aleksandru začel.
3: Dobro.
2: Nekaj malega, pol bom pri Boško, to si nekaj girice not vrgo. Tudi mango tree, tajska hrana mi je že tako tako vabi. Tu edino tom spustil, to ti svinja tu po štore malo, ko imajo tartufe. Pol grem še na pico.
3: Hunsko.
2: Ja, pol pa sem mes bekranjcov stavil, pol pa zadalje pa še ne vem.
3: Dobro, moj plan samo za danes, za malce. Najprej grem do Skanka. Na eno vtrgano svinjo, pol zraven, grem še k Legnarju, veš, našemu chili headu, da
2: aha,
3: si malo prebavo porihtam z njegovimi napoji, pol pa nič, pa lepo po vrsti, najprej haba haba, tam malo bambanse, pol bom šel še do, do Karima, neke sladkega, veš, to more biti gor za crk, pa še tam vidim, da vafle pa palačinke pečejo z Nutello, ojo!
2: To je prva runda, ne?
3: To je prva runda, pol pa spet sem krajncu, pa pol dalje.
0: No, po pameti lepo prosim vi trije in tudi vi vabljeni Street Food Festival Maribor danes do sobote, do poldneva, do poznega večera in tudi mi bomo tam seveda skupaj z vami za lušte iz prve roke. Se vidimo!
4: Street Food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: 3 minute in novice, potem pa Fras in Medvar show in tudi danes glasbena gosta, ne zamudite.
1: Čuj, Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
3: Ali pa onega si ču?
4: Tuti Radio Maribor. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Hej, male in velike veveričke!
2: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
5: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
2: Na odru pa Čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna. Pričnemo ob 10.
5: Veveričkin dan.
2: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
6: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
7: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. augusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
8: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
8: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
9: Spar Online. Za en opravek manj.
10: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Radijska mreža, Toti radio.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Še minuta in ura bo 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvih 7 mesecih letošnjega leta ustvaril 13 milijonov evrov presežka odhodkov. S poslovanjem so se v sredo na 27. redni seji seznanili člani sveta zavoda. Obravnavali so oceni poslovanja za obdobje od januarja do junija ter od januarja do julija. Ob tem v Mariborskem kliničnem centru poudarjajo, da je bil negativni rezultat samo v juliju, nekoliko nižji kot v prejšnjih mesecih. Po podatkih UKC Maribor glede likvidnosti in denarnega toka med letom kaže na poslabšanje, kljub temu pa UKC ostaja plačilno sposoben, to pomeni, da v predpisanih rokih poravnava obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev in države. Člani sveta zavoda so poleg finančnega položaja obravnavali tudi izvajanje zdravstvenega programa in čakalne dobe, te pa kažejo na trend rahlega skraševanja čakalnih dob. Včeraj se je zaključil 5-dnevni 64. kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni, ki je po besedah predsednika uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca ponovno dokazal, da velja za največjo in najpomembnejšo sejemsko gospodarsko in poslovno prireditev v Sloveniji in tudi v tem delu Evrope. Na sejmu je bilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav, obiskalo pa ga je preko 90 tisoč obiskovalcev. Po besedah Erjavca je letošnja Agra optimističen pogled v prihodnost slovenskega kmetijstva, saj so predstavniki vseh vej oblasti z veliko mero pozitivnih idej in obljub napovedali, da bo kmetijstvo in podeželje prioriteta.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na cesta, Anja.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, radar pa je v Zgornjem Krapju in tudi v Vržeju pri šoli. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še vreme poglejmo, 28 stopinj v Mariboru, v tem trenutku delno oblačno je zunaj, ruše 27, jutri pravijo, da bo vreme sprva jasno, popoldne bo na nebu nekaj oblakov, proti večeru bo tudi močneje pihalo, pravijo, čez dan bo okoli 33 stopinj, v soboto sprva oblačno, vreme že do poldne pa bi se naj začelo jasniti, napovedanih je 27 stopinj.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
1: Zdaj, čez 12. kaže ura 27. august je danes. Anja in Tomas sva tu, lepo zdrav.
4: Zdravo.
1: Marko še vedno na dopustu, naj bo, naj si spočine.
4: Naj uživa.
1: Kot se reče tako, naj uživa, čeprav nekaj hodi okoli radija tu.
4: Ne. Ja, nekaj sem ga videla.
1: Ne vem, kaj je s tem. Mogoče ne rabi več dopusta, ne?
4: Mogoče očitno. Pa prihaja v kontrolo.
1: Nama. Mogoče, ja, tebe kontrolira, če vse vredi delaš.
4: Ali pa tebe.
1: Ne more.
4: Dobro.
1: Ok, čez 3 minute se nama v totem studiju pridružita tudi dva glasbena gosta, katerih imen ne bomo še razkrili, zato da boste na trnih. 3 minute.

0: Evo, 6 minut čez 12, kaže ura in v totem studiu z največjim veseljem pozdravljam današnja glasbena gosta, Uroša in Tjašo. Lepo zdrav!
1: Pozdravljeni!
0: Zdravo! In dobrodošla še enkrat več na totem radiju. Nekaj časa se nismo videli.
2: Ja, ja, ampak to spet tako dolgo.
0: Tako dolgo pa tudi, ne.
1: Zdaj, kar rada pridava, ne.
0: Ja, to je super.
2: Malo bolj pridna sva, se mi zdi. Včasih sva bolj tako na dolge razdalje, komade izdajala, da so pa kar malo
0: pojačala tempo. Da pa sta začela malo bolj?
2: Tempo.
0: Okay. Ja. Kako to vpliva na privat življenje, če gremo kar v bistvu?
1: Dobro, zelo dobro vprašanje.
0: Ja. Kako je s kislino želočno, vse štima,
2: ja.
0: Ali stres?
1: Ne, kislina je, nohti so pogriženi.
0: Tako mora biti, ne.
2: Še en čuden cigaretska je.
0: Ja. Ja. Spanec je.
2: Bil. Ja. Zdaj pa majhne otroke, ki menijo, da je spanje za šipke.
0: Tako,
2: da,
0: koliko so stari, če smem vprašati?
2: En let pa pol je ta mlajša, pet bo pa zdaj kmalo ta starejša.
0: O, lepo. Tako da zdaj fajn opažati razliko, kak je, ko je že pet nekdo. Ne? Kak je, po narekovaji, lažje, pa kak je...
2: Čeprav tudi ta mlajša zdaj prihaja v to obdobje, ki gre sam še na gor. A veš, tiske se losam o plenic, no nismo se jih še, ampak pač...
0: No?
2: Ali pa, ki že zna kaj povedati.
0: Tako, ja.
2: Kaj na živce pa tako.
0: Pa, ko si že zbere kake čevlje, mogoče?
2: O, majčko, to pa starejša. Pa. No, to pa trpim. Najbolj maurične, une grde z lučkami.
1: Ker res izbere une najbolj šal. Ne, pa da imajo lučke, pa ne vem, kaj se.
2: Jaz sem barefoot včasih, a veš, pa leteli so najboljše cele raziskave naredila, zdaj pa gremo v štacuno. O, mani,
0: pa klasika,
2: tele,
0: tako.
2: Fuj,
0: samo rogec, pa da se sveti. Pa ja. Vsi smo imeli plan, da ne bomo tega kupovali, pa vsi kupujemo.
2: Resno.
0: Skoraj, dosti kratno to.
2: Ko se vprašam, ko nekdo dela take čevle, da si reče, jaz bom pa
1: jaz mislim,
2: take
1: da gre to...
2: čevle naredil.
0: Aj, točno ve, zakaj.
2: Ja.
0: Vidiš?
1: Po en stran gre to v svobodno izbiro, pač po drugi strani je pa to pač ta nauk boljše imeti mir, kot prav, ne?
0: Res je. Vsake toliko.
2: Jaz nimam ne mir, pa ne prav.
0: Verjamem, da bi tudi Uroš lahko to rekel, ne?
2: A kaj, a boljše imeti mir, kot prav?
0: Ne, da nima ne mira, niti nima prav.
1: A ja, sigurno, da bi lahko Uroš.
0: Ja, vsak bi lahko to rekel, logično. Ok, danes sta tukaj predvsem zato, ker seveda imata nov komad in dajta vi dva razložiti, no. Tudi ta komad...
1: Je kar komplicirana, ne?
0: Ja, ne, pravim, da je na nek svoj določen način spet nekaj čist posebnega.
1: Je, ja.
0: Ne?
1: Ja.
0: Kaj je tokrat tisto, ko je...
2: Posnela sva ga skupaj s 3000 in še nekaj glasovi.
0: Tako, in da ne bi kdo mislil, da ste se zdaj vi dobili v eni hali in
2: v bistvu
0: skupaj peli.
2: No, v štirih različnih.
0: No, to.
2: Tako, mi dva sva prav naredila turnejo temu v čast, temu namen, ali kako bi rekla mi, da sva se zamislila, da bi rada z ljudmi posnela pesem.
0: Ja.
2: Sicer... Prvotni plani so bili veliko bolj ambiciozni, da bi posneli kar 3 pesmi, pa da bo mi dva zdajle septembra izdala nov album, pa to potem smo pa kmalo ugotovili, da, da mogoče pa ob dveh mehnih otrokih in že sam s takim velikim projektom, ki prihaja zdaj v naslednjih dneh.
0: Je to malo, ja.
2: Je to malo misija nemogoče in smo se potem nekako odločili, da bomo eno pesem posneli. In na 4 koncertih, malo večjih, ki smo jih naredili po Sloveniji, smo s publiko posneli back vokale. Oni so nama posneli, mi da so jih naučila na koncertu linijo za back vokale. Smo posneli in potem v temu postprodukciji združili vse te 4 posnetke
0: super.
2: V audio. In zdaj imava največ backov v Sloveniji, siguren,
0: live posnetih. V bistvu rekord
2: ne vem pa,
0: biti,
2: če,
0: ne,
2: kako je pa v svetu, no, sigurno še ima kdo več. No, ampak tako, je pa to, kar... Se mi zdi, da je bil zanimiva izkušnja in za naju, za najno tehnično ekipo in se mi zdi, da tudi za folk. Tako se mi zdi zelo lepo, pozitivno sem presenečena, koliko je tudi njim to veliko pomenil, da so del ene najne pesmi.
0: Mm. Ja, to je vedno zelo, zelo pomembno in zelo, zelo dobrodošlo za vse oboževalce, ne, sodelovati pri nečem. To je vedno super fajn in se vedno obnese, se mi zdi. Pa zdaj lahko slišiš, ne, vidiš, gled, tu sem jaz pel.
2: Ne? Ja, no,
1: ja, pa, to je najboljše ustvarjati.
0: Ja.
1: Mi zdi, kakorkoli že, na kakršenkoli način, pa na kateremkoli področju, ampak kadar vedno je najbolj magično men spremljati, kadar se ljudje združimo za nek namen in skupaj nekaj ustvarimo. Zdaj pa je to enemu pomagamo, ali delamo nek izdelek, ali karkoli že pač. To je taka stvar, ki gre v men ponavadi, ko ti ne po konc, ker danes pa sploh pri teh socialnih omrežjih in vseh je res ogromen tega, da se bolj podira kot gradi, tako, no, ako bi se izrazil. In je v tem času to, kar se mi zdi dobrodošlo, da se take projekte zalaufa, da ljudje skup stopimo pa nekaj ustvarimo in pa smo vsi ponosni na skupen izdelek in je ful dober.
0: Tako, in je ta energija, je to nekaj nenormalnega.
1: Ja.
0: Probaj ta vidva razložiti, ajde. Nekomu, ki recimo ne nastopa in razložita, da ti prideš na oder, pogledaš dol, ne, pred tem seveda so se zdaj ljudje naučili, ampak v nekem momentu pač jih tam poje 2-3 tisoč.
1: Ampak to je hec, oni skupaj. Se prej sploh niso naučili. Mi smo jih, mi dva sva jih naučila na licu mesta.
0: Tako, to sem mislil.
2: To je res pinch me moment, no, ali kako bi rekla tisto ščipr me, to je noro, pač... Ker pomisliš, kaj delaš, jaz se spomnim, da sem imela to na tem tretjem koncertu, največjem, kjer smo tudi spot snemali, se spomnim, da sva jih učila in ko je to zaruhnel, mislim, da je bilo tam 1200 ljudi, ko je to zaruhnel, me je šele zadeluno, kako bo to dober, pač koliko dober ljudje z nama snema komad. Res je zasvoljiv občutek je v resnici te odri, pa tako, ko imaš enkrat toliko fajn publiko, kolikor... Rabo še, pa še večji, pa še več ljudi, pa še tako, tako da se moramo prav na trenutke malo ustavljati, ker mi dva ideja milijon, pač, kaj bomo tako. Ampak enostavno z življenjskimi okoliščinami, ki jih pa pač mava, pa pač morava se malo bremzati, ker če ne najo...
1: Že s tem presegava svoje zmožnosti včasih, ja.
0: Ja. Da je neka zdrava mera, ne, koliko se da. Koliko pač gre, ne? Ok, jaz mislim, da je čas, da prisluhnemo novemu komadu. Daj ta vidva povedati naslov, da ne bom jaz slučajno kvaro narečja.
1: Ne vem, kako bi bilo po štajersko, da bi znali, že. Da bi znali živeti življenje, je naslov te pesmi in v bistvu opozarja nas vse skupaj na to, da nikoli ne veš, prababica od Tjaše bi rekla, ne ure, ne sekunde, kdaj boš, kdaj bo tvoj zadnji dan in prav je, da tega danes živimo, ne samo preživimo.
0: Ah, to si dobro, ja. To je lepo povedal, ne? Ja, ne samo, da skozi zguramo, ampak če se le da,
1: da
0: mnogi nimajo te možnosti, ne? Pač morajo, ne, po eni strani. Dajmo torej, da bi znali živeti življenje, ne? Evo, Uroš in Tjaša, primerno na Totem radiju.

0: Aha, poglejta me, Uroš in Tjaša.
1: Se naježil
0: sem se. Evo, to smo zdaj torej slišali, koliko, 3500 nekje
1: da,
0: ljudi, ja, ki so skupaj z vama peli na treh, štirih koncertih.
1: Štirih, ja, tako.
0: Pa ste to skupaj dali, pa evo, zdaj to.
2: To je pa zdaj to, ne.
0: Svetovno. Res super zadeva, verjamem, da so tudi vsi, ki so sodelovali, ekstremno veseli.
1: So,
0: ne?
1: Še dobro je, ker mama je prav direkten z družine. Moja babi je bila na tem koncertu in je prav isto bila, nisem si predstavljala, da bo to tako zvenelo, da bomo mi to dali. Tako je lepo kar uživo spremljati te reakcije še od bližnjih. No.
0: Fantastično. Evo, torej tudi video spot seveda že na YouTube in vse povsod po svetu, ne? Tako kot pač smo vajeni dan danes. Ok, zdaj pa še ena glavna tema, v bistvu 10-letnica v Hali Tivoli 9. septembra. Jaz sem šel malo smil, ko je? 9. september, to je čez 2 tedna.
2: Ja, še manj.
1: Nehit kogar dogovor. In da bomo še bolj zazrihtati. Ne, se hecam. Ja, res je, ja, dejansko bo čez
0: manjka. Vemo, da se ne hecaš, ampak ja, dobro, je ogromno dela. Ne, s
1: res
0: tem.
1: Je ogromno dela. Res je ogromno dela. Prepleta se hkrati tok intenzivna čustva nekega strahu, stresa, treme, pač naporov, finančnih skrbi, tako. S tem, da si uresničuješ neke sanje, da ne moreš verjeti, da se bo to dejansko to zgodilo, da si obdan s takimi muzičarji, da imaš, da si povabil take goste, ki sploh ne moreš verjeti, da so rekli ja.
0: Ja, tako.
1: Tako. Vse to hkrati se dogaja in si pol na neki točki, pa to je noro, pa kaj se bo meni 14 dni zgodilo, ko mi čakam, da bo 14 dni imem, po drugi strani si pa tako, ko mi čakam, da bo 10.
2: Podoben proces, kot pri mulcih, pač pri met otroka, se pravi, najtežje oziroma najlepše stvari v življenju so pač težke.
0: Mm-hmm.
2: Zaradi tega pa na koncu nekaj pomenijo, po moje.
0: Ja, evo, lepo si povedal. Seveda verjamem, da se veselita 15. ali pa 16. dneva, ne? Ko bo vse to mimo.
1: Vse to, ja, ko bomo, upam, da v dobrem duhu podoživljali to, da bomo...
0: Morda, ne vem, dan, dva kasneje, kaka vročina, ali pa kaki je na usnici, kaka krastica.
1: Ni dvakrat, da rečem.
0: Ko to vse spusti.
2: Vse to je velikat, ko se umiriš.
0: Ja, potem pa gremo pogledat, kaj smo zdaj naredili. Ne?
1: Ja, drugače.
0: Ok, karte so na voljo še, slučajno? Ali...
2: Karte so še na voljo na vseh Eventimovih prodajnih mestih, ampak... Moramo pa reči, da se je kepa kar lepo začela valiti in da prodajamo že zadnjo tretjino vstopnic, tako da se vsaj glede tega vprašanja ne treseva več, a bomo imeli polno dvorano ali ne.
1: Zdaj, med poletjem je bila taka lukna, vsi izvajalci smo
0: vedno,
1: se sprašovali, kaj se dogaja, kaj se dogaja. In sva bila že res v skrbeh, kako bo to s temi vstopnicami, pa če ne bo sama sebi špilala, pol se pa... Na neki točki se je pa prav videli, ljudje so nazaj z morja, oni, ki so bili zainteresirani, recimo, da bi prišli, evo jih, ki so, vse je cool.
0: Da
1: ne bojo ostali ljudje brez, bi jim res svetovala, ker se mi zdi, da to pol kar naenkrat, ki pa ta panika zavlada v smislu, da moramo iti hiter, pa pol se to zelo hiter začnejo stvari obračati. No? Tako da,
0: okay.
1: Ne bova pa prišla na Čumari Boržov s tem koncertom, ker...
0: Bomo pa mi prišli tja?
1: To, lisa,
0: v Ameriki doma, ne?
2: Splača
0: urca, pa to. Ja. Povejta mi, koliko krat se vama zgodi, tako kot je Hamo enkrat rekel tukaj, na intervju pred takimi večjimi koncerti, da pride SMS, hej legenda, kako si, in potem
1: aj, kakšna karta. Ja, zmer.
0: Pa ponavadi od ljudi, ki jih veš ne vidiš, ne, par let, hej legenda.
2: legenda, ja.
0: Ja,
1: Visto, ja, pač...
2: Sigurno, da obstajajo legende, take in drugačne, vedno, ampak ma ne bom zdaj sploh šimfal, v bistvu...
1: Mi da imamo okrog stran... sebe tudi folk, ki so tako, ki sva jim zdaj ponudila, recimo vstopnice,
0: ja, logično,
1: recimo kolege, tam karto,
2: ja.
1: Pa so rekli, ne, jaz bom kar sama kupila.
0: Tako,
1: tako da se mi zdi to...
0: To pa je nekaj najlepši
2: predprojekt.
1: Lepo, no.
0: Tako, to, in tako je tudi pravilno.
1: To se mi zdi
0: Za neko podpor.
2: Zelo dober občutek je pa mogoče sploh ne toliko zaradi denarja, kakor da dobiš res tisti feeling, a ti si pa moj človek, ti pa...
0: Tako.
2: Mi daš
0: pogledat, ja, res je. Ok, torej 10 let v Hali Tivoli 9. septembra, event team, ne? Idite pogledat, idite karte nabaviti, preden zmanjka. Za zaključek vajnega obiska pa imam jaz za vaju en mini test.
1: Opa, jaz, všeč
0: okay. mi. Ni tak zdaj Pašem. Pretresljiv,
2: matematični.
0: Ampak... Ne, glede na to, da sta par.
1: Oh, no dej. Ne? Dej, probimo.
0: Okay. Uroš.
2: Jest.
0: Ali morda veš?
2: Ne.
0: S kakšnim uspehom je Tjaša zaključila srednjo šolo?
2: Po moje, da sprav dobrim.
1: Ja.
0: Ok. Fuh, se ja. Že strašil, bravo. Ok, 1-0. Ok, 1-0 za Uroša. In pa Tjaša, še za tebe vprašanje. Ali morda veš? Kakšne barve je bila Uroševa prva kitara?
1: Misliš, pač ta...
0: predpostavima,
1: ne,
0: da Uroš ve?
1: Ne, zikar je bila Oberkrajn kitara, to je bilo sigurno, ampak jaz mislim, da je bila ta oranžka storjava to nekaj.
0: A tisti Sunburst klasični, taki?
2: Ne, klasična cherry, rdečka storjava.
1: Oranžka storjava, vse to sem...
2: Rdečka sto črna je bila, pokor jaz, ki vem v barvah, kar pa ni čist zanesljivo, ker jaz res pravijo, da sem v, da sem slab
0: v barvami.
1: Ne pravijo, tako je.
0: Tak je, priznaš odgovor.
1: Ne, ja, ne, pač...
2: Recimo, ampak pač vuna Framu Sorela je bila moja.
0: No pa dajmo, okay. Evo, gledaj, bomo zaploskali, bravo.
1: Hvala, hvala.
0: Bravo.
1: Evo,
0: zdaj verjamem, da ko boste šla z radija, bo ta takoj šla
1: gledati. Tole gledat,
0: Google,
1: ja,
0: to,
1: ja, ja,
0: taka,
1: ja, ja.
0: Točno to smel. Ok, hvala lepa vama še enkrat za obisk. Ne pozabiti vsem, ki poslušate 10 let, torej dueta Uroš in Tjaša v Hali Tivoli 9. septembra. Idite po karte, sicer pa nov komad že na YouTubeu, dajte si pogledati. Idite poslušati, kak zveni, ko 3000 ljudi skupaj poje back vokale. Še enkrat poudarim, super fajn za malo kurje kože, če vam manjka, ne? Da si malo Dobre. Date gor. Ne? Ok, jaz želim uspešen koncert, verjamem, da bo tako kot vedno. In pridita še kaj?
2: Nikakor Veljem. Ne bo tako kot vedno, ampak bo zelo posebno.
1: Wow. No, tako kot vedno. Ja. Vse pa v glasu imamo tudi plane že za naprej, tako da...
0: No, evo, super. Hvala lepa, pa srečno pot in veliko sreče na Štajerski avtocesti vam želim.
2: Oh, hvala.

0: Ljubezni.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
5: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
6: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli audio, spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije, programa medijske produkcije, Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
5: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
7: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
8: Street food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja.
7: Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
9: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
10: Pa kaj si nor, če mi je Krajnc, pa ostali Krajnci pri notaru, vero.
9: Kaj več Krajnco?
10: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
7: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
10: Kaj to na mene leti?
9: Ne, tak na splošno.
10: Ne, di meni splošno.
8: Vstop je prost.
7: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto, 5. septembra, prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
11: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napitljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
7: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
11: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
7: Vstop je prost.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radijska mreža, Toti radio.
14: Preverimo stanje na cestah, Anja.
15: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas na Štajerskem.

0: slovenski avtocesti med Tepanjem in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, počasni pas pa je zaprt med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani, prav tako zaradi upaljenega vozila. Zastoji ostajajo med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, kilometer in pol dolg zastoj pa je tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
1: 29 stopinj v Mariboru, delno oblačno je zunaj, Zenkovci prav tako 29. Jutri pravijo, da bo sprva jasno vreme, popoldne nekaj oblakov na nebu, proti večeru bi naj tudi zapihalo malo bolj. Čez dan bo okoli 33 stopinj, v soboto bo vreme sprva oblačno, zjutraj že dopoldne se bo začelo kazati sonce in čez dan bo potem okoli 27 stopinj.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
1: Anja in Tomas sva tu, dober dan.
3: Dober dan.
1: Tukaj pa tudi ogromna količina totih hudih hitov, tak da gremo hitro naprej z muziko Sting, pride še prej pa Mihail Schulte.
3: Odlično.
1: Tako se reče po nemško.
3: Tako.
1: Ok, evo.

0: Live Lyron in izvrstna Belinda Carlisle na Totem Radiu, Anja in Tomaš sta tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: Zjutraj pa Ema, Dejan in Jäger. Ne? In danes so izkoristili moment in spet malo počasi začeli z izobraževanjem naše mlade Eme.
2: In čeprav so temperature, ki so napovedane tudi do 34, če danes je jutri, malo pa že je, ne, sploh zvečer po noči, zgodaj zjutraj, malo že po jeseni, ne, malo že rukne po jeseni. In ker smo tak blizu, vemo, kaj je jeseni, osrednji naš praznik, jasno, da jaz mislim, Ema, da smo tak daleč, da lahko začnemo počasi z izobraževanjem. Nikoli ni prezgodaj, pravijo.
1: Ja, lahko, ja.
2: Ja, poslušaj.
3: Če moški pije muškak, ženska nima česa bat. Toti radio.

0: Čuti Radio Maribor. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
2: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
1: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sherm Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
2: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
1: Vstop je prost.
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
4: Ej, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še drag kanta vzvinkle.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Minuta čez 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V okviru serije dogodkov, kako nastaja sodobni Maribor, s katerimi družbe skupine javnega holdinga Maribor predstavljajo storitve, projekte in delo, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja v mestu, je Šport Maribor danes predstavil enega najbolj priljubljenih prostorov v mestu, kopališče Mariborski otok.
3: Mariborski otok ni zgolj samo kopališče, ampak je tudi stičišče generacij, kjer se tudi dogajajo številne dogodke, tudi skozi vse leto je obiskovan s strani obiskovalcev, nudi namreč prehajalne poti. Vemo, da je leta 1951 bil zaščiten kot naravni spomenik, posledično iz tega tudi ne moremo govoriti o tem, da je tukaj možno razvijati neko sodobno kopališče, ker gre za številne omejitve naravovarstvenikov, ki jih seveda moramo spoštovati. Današnji otok kot tak, zahvaljujoč tudi sobivim prizadevanjem mestne občine Maribor kot take, v zadnjih letih ima neko svežo obliko, svežo novo podobo.
2: Je povedal direktor Športa Maribor Ranko Šmigoc in dodal, da so do zdaj zabeležili 39 tisoč obiskovalcev, kar je 40% več kot lani in le nekoliko manj od rekordnega leta 2024. Kopalna sezona je letos trajala 67 dni, v prihodnje pa načrtujejo prenovo bazenskih školjk in ogrevanje vode, pri čemer računajo tudi na možnost izrabe odvečne energije superračunalnika. Na zadnji kopalni dan sezone 31. avgusta bodo omogočili brezplačno kopanje vsem mladim do 18. leta starosti in upokojencem. Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami, je danes v izjavi ob srečanju z diplomanti na Brdu pri Kranju dejal zunanji minister Tone Kajzer, potem ko je Slovenija nedavno blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Pri tem je poudaril, da je Izrael demokratična država, ki se pripravlja na volitve, dodatne izjave pa v tem trenutku ne bi prinesle dodane vrednosti.

0: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Anja?
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 22 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, tam je zamuda 30 minut. Kilometer in pol dolg zastoj pa je tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Delno oblačno vreme pa v tem trenutku v Mariboru 29 stopinj, imamo zunaj Ožbalt 28. Jutri bo sprva jasno, popoldne se bo pojavilo nekaj oblakov, tudi nekaj vetra proti večeru, čez dan bo okoli 33 stopinj, v soboto pa sprva oblačno, kasneje več sonca in okoli 27 stopinj.

0: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Frazi Medršov. Poleti.
0: Ja, seveda, poleti, poletje še je, ne?
2: Seveda, ni še ga konec, zimi.
0: Ja. Bazeni, morje.
2: Čakajo.
0: Tako, da ne govorimo niti o čevapih, letancah.
2: Žar.
0: Ne?
2: In pa saleze, kakve perotničke.
0: Ja, yeah, pa škampeki, pa šampinjoneki.
2: Pa kakva paprika pečena.
0: Pa sir za žar, oni okrogli, ko je dober, ne, oni kockasti, ko je kos kuta. Ne? Pravi, oni mehki.
2: Ja, tisti taki,
0: ja,
2: to
0: ja,
2: more biti.
0: Ja.
2: Dober tek,
0: čez dva komada pride mimo tudi profesor Križanič, mogoče pa prinese kaj.
2: Mogoče.
0: Ja, ne veš. Sicer pa, če se vam lušta, podobno ali, ne vem, točno to, o čem govoriva, Street Food Maribor že laufa, pridite na trg Leona Štuklja.

0: O, profesor, servus.
1: Dober dan.
0: Ali si že bil danes na trgu Leona Štuklja?
1: Kakšno to vprašanje, seveda ne. Nekdo mora biti tu, ne?
0: Ja, res je, jaz tudi nisem bil.
1: Bom pa šel za gotov.
0: Je pa bil tvoj brat, to pa je kot da pol gre za tebe.
1: Malo manj.
0: Ni se pa nič poznalo, ne, da je bil.
1: Da je bil, ne?
0: Ja, nič od nič. Ja.
1: In prišli so.
0: Isto, kot da bi šel si po kremo za nohte.
1: Kako je to krema za nohte?
0: Ja, če imaš rumene, ne?
1: Aha,
0: imaš.
1: Dobre. Isto dobi.
0: Kot jaz vem. Po moje najboljše, da v lekarno greš, če imaš, če si že tu.
1: Dobro, nekaj grem spit, pa grem v lekarno.
0: Malo smo iz nekaj dobrega šla na nekaj čist.
1: Mogoče ne, da gremo k muzike reči.
0: Okej.
1: In sicer spomnili se bom enega hita, ki sicer zveni tako v konc 70-ih in to z razlogom. Namreč govorimo o komadu Give It Up od skupine Casey and the Sunshine Band. In le ta je bila v 70-ih ena največjih disco zased na svetu. In potem je tam konec, začetko 80, tu nekje, kot da bi nekdo prišel pa ugasno.
0: To volje je bilo, ne?
1: Ja, ampak to ni bilo tak počasi.
0: Glasbena policija je prišla.
1: Redno res, ja, in so rekli tak, zdaj naprej pa gotovo. Ne, ampak leta 83 so se vrnili s tem hitom, torej z naslovom Give It Up, in skladba je postal velik hit, skladba je postala velik hit predvsem v Evropi in zasedla prvo mesto v Veliki Britaniji, v Ameriki, prišla celo med prvih 20. Okay. Za imenom Casey stoji pevec in avtor Harry Wayne Casey. Pravi njegov začetnice so Casey. Pred glasbenim uspehom je delal v trgovini s ploščami. Potem pa je sodeloval pri celi vrsti disco klasik.
0: Tako recimo Sašo iz Hartmana, ne?
1: Tudi recimo, ne?
0: Tak, da, najprej vrča. Tak, zdaj pa je uspel pa čist neko drugo. Ne?
1: Ja, ne bi zdaj tu komentiral, kak je Nemo Ratalo, pa kak je Wayne Casey, ne? Ampak dobro. Nekaj hitov, ki se mogoče spomnite, to se recimo od njih That's the way I like it, Get down tonight in Please don't go, sploh ta zadnja, ne, ker so W tam začetku 90-ih priredili in je bil full dance hit.
0: A, okay.
1: Ja, to je torej od njih je original. Harry, torej Harry Wayne Casey, je še vedno aktivn, tudi več kot 50 leti po začetku kariere, Casey and the Sunshine Band še vedno nastopajo. Sicer verjetno na kaki križarki, ali pa kdaj, ko je zdaj to popularno, ne?
0: Ja.
1: Ali pa na kakem takem reunijom, ko jih je 100 teh iz 80-ih pa 70-ih. Ne, ampak glej, tu je.
0: Nekaj pa si po, verjetno daje pol v žep, ne, tudi.
1: Točno tako, ne. Ja. Tako da danes skok v leto 83, dajte si malo bolj na glas, pa še lepo vreme je, Street Food Festival je pa kaj bi še radi več.
0: Ja, tako.
1: Casey and the Sunshine Band, Give It Up.

0: KC and the Sunshine Band, torej in njihov hit Give It Up iz leta 83, mi pa smo v 2026 med poletnimi počitnicami, ki pa se na žalost za mnoge počasi iztekajo, ampak so pa še, ne, to pa je tudi nekaj vela in seveda tukaj je vedno Zveza prijateljev Mladine Maribor, ki počitnice tudi ekstremno zabavno popestri. Kaj pripravljajo za jutri, ko je petek, razlaga Sara Irman Kolar.
1: Naše počitnice se zaključujejo in kot tradicionalno vsako leto jih zaključimo tudi z neresno olimpijado. Na trgu Svobode se bomo zbrali ob 9. uri in se navihano podali po neresnih disciplinah. Nekatere so športne, nekatere bolj zabavne in navihane, skratka priporočamo športna oblačila in obutev, pokrivalo in bidon z vodo, pa seveda veliko dobre volje za to neresno olimpijado. Vabljeni torej med 9. in 14. uro, da skupaj zaključimo te letošnje počitnice.
0: Super, evo tako, torej to je še ena izmed tistih zadev, ki bi bila ekstremno primerna za Markota Frasa, recimo. Neresna olimpijada. Sicer pa več podatkov o teh dogodkih najdete na spletni strani Zveze prijateljev Mladine Maribor na zpm-mb.si.

0: Uti Radio Maribor.
1: Pozor Maribor, lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje, dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani lisjak.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
4: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
3: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sherm Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
4: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
3: Vstop je prost.
5: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
6: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
7: Ja, v korenčku.
6: Kak v korenčku?
7: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
6: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
7: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Ja, kak?
6: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
11: Čas je, da preverimo, kaj se dogaja na naših cestah, Anja.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 19 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, tam pa se boste zamudili pol ure. Kilometrski zastoj pa je še vedno tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
11: 31 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru, Štrihovec 30, jutri bo sprva jasno, popoldne nekaj več oblakov, morda bo nekoliko zapihalo tudi proti večeru, čez dan bo okoli 33 stopinj, v soboto sprva oblačno, že popoldne nekaj več sonca, napovedani oziroma dopoldne že, napovedanih je pa 27 stopinj.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Infras in medvar. Infras in medvaršav.
0: Super vremenska napoved torej za Street Food Festival v Mariboru, ne? Lepo
3: ja.
0: Bo, ne bo deža, tako da...
3: Vrhunsko.
0: Drugo pa tak ni važno, pa tudi če je dež, smo že šli, pa se lepo postavili pod Marelo, pa probavali.
3: Ja, seveda, pa je bilo posebno doživeti.
0: Ja, nima veze. Tako da vabljeni na trg, čez dva komada pa preverimo, kaj nas čaka to soboto na Mariborskem otoku.

0: To pa je zdaj bilo kar spomin na Valeto pri meni.
1: Mi je sicer na Valeti nismo imeli te pesmi, ampak tam me je spomnilo na te srednješolske dni.
0: Tudi, nekaj takega.
1: Prva žuranja in tako.
0: Ja. Rock and band, izvrstno.
1: Res je.
0: Izvrstno. Danes jutraj pa je v totem studiju bil Jure Verlič, trener Mariborskih lisjakov in je razkril, kaj nas čaka v soboto na Mariborskem otoku, ko bo potekal tako imenovani dan hokeja.
2: Ja, to soboto od 10. ure naprej organiziramo dan Mariborskega hokeja, ker bomo predstavili naš šport. Prišel bo vsi naši otroci, vsi hokejisti in hokejiske, potekali bo različni treningi, ki bojo tam izvedli na otoku, na suhem, tam še nijamo leda.
3: Ampak, tam pa je
2: predstavljeno. Mislim, v bazenu malo bo tak različne treninge naredili, postavili bomo različne aktivacijske postaje, tako da bodo lahko obiskovalci otoka, poleg tega, da se kopajo, pa tam preživijo zadnje poletne dneve, preizkusijo tudi šport, ki bo kasneje na ledu, pa bolj zimski šport, da bo različne palice, poligoni, oprema se bo dala probati, strel na gol, tako neke različne aktivnosti. Poleg tega bo neki spremljalni program, DJ, muzika in pa na koncu še predstavitev vseh naših otrok, vseh selekcij, vključno za člansko ekipo in ekipo članic. Tako da vsi vljudno vabljeni na otok, da nekako zaključimo to poletje. Pa se počasi
3: pripravimo
2: na jesen, pa pripravimo na zimo.
0: Čudovito.
1: Ja, vrhunsko.
0: Še to, poleg vsega tega.
1: Izjemno.
0: Ja, 31. august v ponedeljek, zadnjič še za v bazen.
1: Ja,
0: kaj se
1: tako
0: tiče
1: je.
0: Mariborskega otoka, seveda, in pa tudi dan Mariborskega hokeja, tak da bo pestro. Evo, tu pa Ella Langley.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, japonski znanstveniki so odkrili, da dejansko je povezava. Če imaš veliki nos, imaš tudi veliko ono spodaj.
2: Mirko, pod nujno rabim nekoga, ki nos povečuje.

0: boš nehala cmokat.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Hej, male in velike veveričke!
5: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
3: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
5: Na

0: v Lenartu.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
6: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Še pol minute in ura bo 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobri dan, z vami sem Anja Škrlec. Snaga bo septembra začela gospodinstvom razdeljevati rumene vreče za zbiranje odpadne embalaže v letu 2027, najprej v Mariboru in na Lovrencu na Pohorju, nato pa še v drugih občinah, kjer izvaja javno službo zbiranja odpadkov. Delitev bo potekala postopoma, zato jih vsi uporabniki ne bodo prejeli hkrati. V okoliških občinah naj bi bila delitev zaključena do konca oktobra, v Mariboru pa do konca decembra. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predloge odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo o odlokih glasoval v petek, če jih bo potrdil, bodo volilna opravila stekla s 1. septembrom, referendumi pa bodo potekali 11. oktobra. Nad Sredozemljem in Alpami se krepijo jugozahodni zračni tokovi, ki k nam prinašajo zrak iznad severne Afrike, s tem pa tudi precej drobnega puščavskega prahu. Iz agencije za okolje so sporočili, da modelski izračuni trenutno kažejo, da se bo prah danes zadrževal predvsem v višinah, jutri pa lahko pričakujemo povišene ravni delcev PM10 tudi pri tleh.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj pa cesta, Anja?
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je zamuda 21 minut. 21-minutna zamuda je tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Še nekaj zastojev pa je pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Radar je na krajini, previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: In še o vremenu. Delno jasno, v Mariboru 31 stopinje zunaj, Drvanja prav tako 31. Jutri bo sprva jasno, popoldne nekaj več oblakov na nebu, proti večeru bo tudi zapihalo, čez dan bo okoli 33 stopinj. V soboto pravijo zaenkrat, da bo vreme sprva oblačno, že do poldne pa bi se naj začelo jasniti, 27 stopinj bo čez dan.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Infras in Medvaršav.
4: In ogromno totih hudih hitov, tako da super fajn, da ste tudi danes z nami. Dober dan.
5: Dober dan.
4: In gremo kar dalje z muziko. J-Lo je tu in njen zadnji hit Save Me Tonight.

0: in verjamem, da je na trgu Leona Štuklja že precej pestro, zdaj je glih taki fajn čas, ne?
1: Že greš, po službi skoraj.
0: Za mnoge že po službi, ja. Da greš malo pa malo probač, namreč danes je na trgu Leona Štuklja, torej v Mariboru, pričel mednarodni kulinarični festival Street Food Maribor, ki bo trajal do poznega sobotnega večera.
1: Tako.
0: Ne, ko bojo rekli, zdaj pa dosta, zdaj pa morate iti.
1: Ja.
0: Ker ste se dovolj drli.
1: Pa dovolj pojedli.
0: Ja, ste reč, pa dovolj požerli obeh, ne, hran
1: absolutno.
0: In pijač. Ne. Če vas slučajno zanima, kaj pri milem Bogu pa je to Street Food Maribor, če na hitro samo opiševa, gre za pestro ponudbo svetovne ulične kulinarike. Od Istre do Indije, Šrilanke ali Tajske, recimo pravi dunajski šnicl imate tam, izvrsten šmorn, izjemne morske dobrote, ne, Anja?
1: Lignje.
0: Rada tam tamanima.
1: Girice im se.
0: Tako, pa seveda ogromno enih sladic, skratka vsega boga po domače povedano, zapit tudi imajo, ne?
1: Tudi to obvezno.
0: In krajnci tam in drugi krajnci, tako da ne boste žejni. Jaz bi samo rad lepo pozdravil vse, ki ste
1: tudi
0: že
1: jaz.
0: Tam. Ne? Lepo se najejte, dajte probat, koliko gre. Če gre, jaz upam, da ste prišli lačni in da imate dovolj raztegen želodec, da lahko probate vsaj 6 štantekov.
1: To obvezno.
0: Ne? Bote že v jutri bolj samo vodo pili doma.
1: Tako.
0: Oziroma prišli nazaj, ampak bolj proti večeru, kot se spodobi. Street Food Maribor, torej trg Leona Štuklja, pridite.
2: Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Anja, ali ti veš, da šakali hodijo po pohorju? Baj?
1: To sem pa že nekaj slišala.
0: Vse ni nič čudnega, ne? Se pa te gost pa hodijo.
1: Ja, mislim nekaj normalnega.
0: Zdaj, češ, ne? Ja, in o tem danes tudi v totem reporterju Milanu, dajmo prisluhniti.
1: No, da slišimo.
2: A dobro, pa kaj te kompliciraš?
3: Kaj komplicite pa ti, vidi z njim?
2: Ja, tvoj pes je.
3: Kaj moj pes? A vsem razlagaš, kak je tvoj pes, pa še slika z njim pa objavlja, zopak
2: nema. Kaki šakal, vsega nisi v živo videla.
3: No, žrto srnost najdla, kaj bi rad?
0: No, vidiš, to pa je pol drugi problem, ne?
1: Ja, vidiš.
0: Če moraš iti s psom na sprehod.
1: Pa dvakrat razmisliš.
0: Ja, pa se gledata v goši, ne?
1: Kdo bo zašel?
0: Ja, ti pa z ono črno vrečko čakaš, če bo kaj vun spustil. Ampak vse eno, toti reporter Milan danes prav tako 10 minut čez 15. Sicer pa boljše šakal na pohorju kot pri UKC-ju, ne, pravijo.
1: Definitivno.
0: Evo, Johnny Logan, Hold Me Now. Lepi komad. Don't close

0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
6: Osemindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: goste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh evnikih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, vse štima, so zastoji, so radarji, je, ne vem, konec sveta, kaj se dogaja, Anja?
10: So radarji in tudi zastoji, zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je v tem trenutku zamuda 18 minut, zastoji so tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam se boste zamudili 25 minut, kratek zastoj pa je še vedno tudi pred menjim prehodom Šentil proti Avstriji. Radar je na krajini, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
9: Lepo jasno vreme imamo v našem prečudovitem mestu, 31 stopinj zunaj Žiški, prav tako 31, mimo grede tudi, to je taka lepa lušna vasica.
10: Nisem še bila tam.
9: A, jaz pa večkrat.
10: Res?
9: Ja, mnogo, v bistvu 100 000 milijonov krat.
10: Daj nehaj.
9: Ja, ker sem vozil tam vodo pa.
10: Aja.
9: Ja, sem bil. Lepo zdrav Žiške, mimo
10: lepo
9: grede.
10: Lepo zdrav.
9: Sicer pa pravijo, da bo jutri na našem koncu vreme sprva jasno, popoldne bo na nebu nekaj oblakov, proti večeru bo tudi zapihalo, malo čez dan bo okoli 33 stopinj, v soboto sprva oblačno, že do poldne se bo začelo kazati sonce, napovedanih pa je 27 stopinj.

0: servus, ja, kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras? In Medvar? In Fras in Medvar šal.
0: Ja, kaj je z gobami letos, kaj je? Bojo, ne bojo. Ja, kaj zdaj, ne, vemo, da je nekaj suše bilo v Sloveniji, tako da vprašanje. Ja, ne, mnogi so zgubili pridelke, ne, kar vse se je dogajalo. Vem, da se poštarju na vikendu posušila hruška, mi je razlagal.
3: Res.
0: Ja, tako da ni bilo enostavno. Kaj pa bo z gobami, pa v nadaljevanju čez dva tota huda hita. Netel in Brulja prije, še prej pa Magic.

0: Izvrstno hit Natalie Imbruglia in Torn iz leta 97, mimo grede, to je priredba, to ni njen komad.
1: Aha, priredba. Ja,
0: ampak ker nisem šel pogledat, od koga je, si pogledajte sami doma. Ok?
1: Ok.
0: Ok, dajmo zdaj reči besedo ali dve o gobah, ki jih Slovenci predvsem, mislim, da vsi, kar radi jemo.
1: Razen Dejana Vedlina.
0: Nima rad gob.
1: On jih ne mara.
0: Yes. On ne mara niti sladkega zelja, te veš, kak je čudno. Ja, to bi bilo dobro, ne? Sladko zelje s krompirjem, pa pohane marele poleg.
1: Ja, mogoče ne, bilo tako
0: slabo. Da bi bilo. Ok, torej, vemo, ne, suša bila letos. Kar precej prizadela Slovenijo, no, številni kmeti, torej, kot sva prej povedala, so ob pridelek, suša pa seveda prizadela tudi gozdove in pa rastje v njem. Torej, kaj pa gobe? Bojo gobe letos, ali si jih bomo mogli naročati prek interneta, kaj bomo naredili? Poklicali smo predsednika gobarskega društva Lisička, Slavka Šeroda, da malo pove, torej, kak smo oziroma kak bomo letos z gobami.
2: Seveda suša tudi vpliva na rast gob normalno, ne? In sicer zaradi tega, ker bi rekel, gobe se prehranjujejo dejansko s podgobjem. In podgobje za rast gob potrebuje primerno temperaturo in seveda ustrezno vlago. V 500 milijonih, odkar te gobe v taki obliki, kot jih danes poznamo, rastejo, se je dogajalo na tem planetu marsikaj. In seveda so se gobe evolucijsko temo zelo dobro prilagodile. Ne? In zdaj bi rekel, pač pod gobje, tisti ključni del gobe je, bi rekel, v nekem spečem stanju, čaka na ustrezne pogoje, ki so se recimo zdaj pričeli pojavljati, ko je temperatura nekoliko nižja in vlaga večja, ne? In bi rekel, nadoknadijo to. Ne? Seveda gobe bodo, samo težko je pa napovedati zdaj sezono.
0: Ok. V bistvu to ni tako važno. Glavno, da bojo gobe, ne?
1: Točno tako.
0: Bomo že zvohali.
1: In nekaj padavin je zdaj v zadnjem obdobju vendarle padlo. Kdaj lahko pričakujemo torej rast gob?
2: Zadnji večji dogodek, ki so ga imeli gobar, je bilo zdaj v soboto na Roglih. Tam je gobarsko društvo Zreče pripravilo eno mednarodno srečanje, kjer je bilo skoraj 200 ljudi in ti ljudje so pač v okviru tega srečanja tudi nabirali gobe, nabrali so več kot 100 vrst, kar pomeni, da se je rast dejansko pričela. Se pravi, diverziteta ni bila tako strašno velika, ampak glede na vrste sklepamo, da si je narava že nekoliko pomogla. Ne? In to bi rekel v naslednjih tednih, ko lahko pričakujemo tudi nižje temperature in bolj več vlage, lahko potem pričakujemo tudi, da bo teh vrst več.
1: Torej lahko že malo gremo pogledat, če kakaj tukaj
0: mogoče
1: tam.
0: Mogoče pa počasi že, ne? Pa lisičke z jajčko. Pa take stvari. Ok, drugače pa sta september in oktober tista meseca, ko je raznolikost gob največja, pravijo. Ne? Tako da čisto malo še, pol pa akcija v gošo.
1: Super.
0: Evo.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Reggae Night in Jimmy Cliff na Totem Radio. Dober dan.
1: Zdravo.
0: Zdravje ni hec. Se strinjaš?
1: Se strinjam.
0: No? In seveda smo lahko in moramo biti srečni in hvaležni, če saj v veliki večini štima zdravje. Uh-huh. Ne? Ker če smo iskreni, nikoli ni 100%, vedno nekaj. Ali te nekaj malo nekaj?
1: Nekaj boli. Oh,
0: danes ali... tu nekaj.
1: Ja, točno.
0: Vedno nekaj.
1: Nekaj pojamram.
0: Sploh, ko leta tečejo. Ne? Seveda pa se zdravjem ni zaheca, zato je treba svoje telo seveda poslušati in tudi pravočasno reagirati na morebitne spremembe na slabše. To vsi vemo.
1: Mogli bi.
0: Držimo pa se dosti krat ne. Ne?
1: Tudi to je res.
0: Ja, ampak vse eno v vsakem primeru pa je fajn, če ste... zavarovani, tako treba.
2: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. 49-letna zavarovanka je zaradi tedna dni trajajočega dvojnega vida poiskala zdravniško pomoč. Preiskave so pokazale možganski tumor, zato je bila hospitalizirana in operirana na nevrokirurškem oddelku, kjer so tumor odstranili. Po posegu je imela prehodne nevrološke težave, ki so kasneje izzvenele. Na podlagi zavarovanja za težje bolezni je prejela izplačilo za diagnozo, operativni poseg in bolnišnično zdravljenje. Skupno izplačilo zavarovalnine je znašalo 30 640 evrov. Zavarovanjem za težje bolezni si zagotovite finančno podporo ob najtežjih življenjskih preizkušnjah.
3: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080-20-60 ali na vzajemna.si.
4: Služete Franc in Medvar Show.
5: Hedu, hedu, hedu.
4: In to te hude hite.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Radio Maribor.
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
7: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir iVent Branik Open
6: z nagradnim skladom $30,000.
7: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Laninšek, Maj Premzel in ostali. Vstopnine ni.
6: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
8: Hej, male in velike veveričke!
9: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
8: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
9: Na odru pa čarodej Luka, čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
10: Pričnemo ob 10.
8: Veveričkin dan!
9: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
11: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
12: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
13: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
9: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Še minuta in ura bo tri.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvih 7 mesecih letošnjega leta ustvaril 13 milijonov evrov presežkov odhodkov. S poslovanjem so se v sredo na 27. redni seji seznanili člani sveta zavoda. Obravnavali so oceni poslovanja za obdobje od januarja do junija ter od januarja do julija. Ob tem v Mariborskem kliničnem centru poudarjajo, da je bil negativni rezultat samo v juliju nekoliko nižji kot v prejšnjih mesecih. Podatkih UKC Maribor gibanje likvidnosti in denarnega toka med letom kaže na poslabšanje, kljub temu pa UKC ostaja plačilno sposoben, to pomeni, da v predpisanih rokih poravnava obveznosti do zaposlenih dobaviteljev in države. Prihodnji teden se po več kot 2 mesecih počitnic začenja novo šolsko leto, ko se bo v šolske klopi vsak dan podalo približno 186 tisoč otrok, med njimi okoli 19 tisoč prvošolcev. Zaradi večjega števila otrok na cestah policija voznike poziva k dodatni previdnosti, predvsem v bližini šol in vrtcev, kjer bo po začetku pouka ukrepljen tudi nadzor, vključno nad vozniki e-skirojev. Vlada je na današnji seji sklenila, koga bo Slovenija predlagala kot kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. V Bruselj bo poslala ime profesorice evropskega prava Verice Trstenjak, ki ima na področju človekovih pravic precej visoke mednarodne reference.

0: Še na ceste, poglejmo, Anja, kaj se dogaja.
1: Zastoj se na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 18 minut. Zastoj so tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam se boste zamudili 25 minut. Zastoji pa so tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Radar v sivem kedju na vas preži v Zgornjem Krapju, pa tudi na pomurski avtocesti in sicer pred počivališčem Dolinsko in meri v smeri proti Lendavi. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

0: lepo je v Mariboru 31 stopinj zunaj, jasno vreme, središče ob Dravi 32 v tem trenutku. Jutri bo na našem koncu vreme sprva jasno popoldne, oziroma pozno popoldne bi se naj nekaj oblako pojavilo, proti večeru bo tudi zapihalo, čez dan bo okoli 33 stopinj, v sredo pa sprva oblačno popoldne, oziroma že do poldne bi se naj začelo kazati sonce, bo pa okoli
1: 7.
0: 27 stopinj, tako.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Frazi Medvršev, poleti.
0: Čudovit dan je danes, čudovit dan bo tudi jutri in pojutrišnjem, ko bo v Mariboru še vedno potekal Street Food Festival, tak da pridite mimo.
2: Obvezno.
0: Pridite, probajte, najejte se, napite se in bo življenje avtomatsko lepše.
2: Tako in smo bolj veseli in vse.
0: In je fajn, ne?
2: Tako.
0: Čez dva komada pa tudi reporter Milan ne zamudit.

0: Don't worry, be happy.
1: Deset čez tri je ura in evo, napočil je čas.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe ta trenutek na terenu in sicer v Zgornjih Hočah, namreč povsod po Podravju in tudi na obronkih Pohorja se pojavlja šakal v vse večjem številu, seveda je takoj že opaziti škodo na divjadi in pa jasno, da občanke in občani so vse bolj zaskrbljeni. Ob meni je domačinka gospa Marta, ki me je tudi poklicala, zelo zaskrbljena. Gospa Marta, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, povejte, šakal.
1: Ja, šakal, ja, ne vem več, kaj naj naredim. Čute, korona je mimo, vojne ni več, jaz pa še vedno ne upam v šumo iti. Pa se, jaz bom že nekak se zvlekla, samo pes. Se pes noče več von iti, če ga je strah. Pridemo na rob šume, pa začne ritensko nazaj hoditi. Te mon mimo rečnika gori iti po cesti, pa pol okoli nazaj dol, da pesa napizdim, ne, da sploh gre na sprehod.
2: A dobro, pa kaj te kompliciraš?
1: Pa kaj komplicite, pa ti idi z njim.
2: Ja, tvoj pes je.
1: Kaj moj pes? A vsem razlagaš, kak je tvoj pes, pa še slika z njim pa objavljaš, zopak
2: teba. Dragi šakal, vsega nisi v živo videla.
1: No pa v požrto srnost najdla, kaj bi rad?
2: Vse znam jaz Franceja poklico, da pridejo pa to postrelajo pa spučajo, vse te zdaj.
0: Ja, malo je težava pri šakalu, ker je to vrsta, ki samo uravnava število svoje populacije in s tem lovci ne bodo mogli rešiti.
2: Kako to misliš?
0: Ja, bolj jih, da bo jasno streljajo, bolj oni se plodijo.
1: Aha, večja je sila. Bolj so aktivni.
0: Tak nekak, ja.
1: A zato si ti meni zadnjič ono usneno je masko dal, naj ti gor potisnem, pa naj te davim.
2: Pa daj lepo te prosim, drži lape, no pa ne bojo. Kako zdaj to, kaj, zdaj pa te pustimo, kaj? Kaj bo hoče, prezeli šakali?
0: Ja, ne bojo, je pa...
2: Te tak začaran krok, te ne moramo nič. Te možeš dejansko vse potamaniti, ali dva sta vidno skrita, da se polnaš geta, ali kak je to? Šakali grejo, pač lovijo ono, lahko mlado divjat, zato ti ne priješ poštev, pač grejo na to, da pač na utrujanje, ne?
1: Kaj na utrujanje?
2: Na vztrajnost, ne? Kaj tak ne more dobiti?
1: Pa kdo te na vztrajnost, kaj dobi, kaj te govoriš?
2: Kaj si pozabila? 2 kile ligno si pojedla, 3krat ligni, 3krat črni traminec, pa si padla. Ko? Kostam v trubarjevi. Junija. A še marca si govorila, če ti kdajkoli dam tebi, korajberu. Lahko imaš mojo sestro plus mojo mati, ko tak praviš, da sta bolj seksi. Pa sem se prije ni zadržal, ne?
1: Ja, samo naligne, pa me reče, dolgo nisi pelal.
2: Konec sezone je.
0: Dobro, no, v vsakem primeru pazite, je problem, so šakali, ja? Med drugim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislimo o soncu pa o morju.
3: In total osvežitev.

0: Alejandro in Lady Gaga na Totem Radiu, od Lady Gaga pa k nekoliko mlajši izvajalki, ki prav tako že kar hara. No, treba reči, Olivia Rodrigo namreč. Slišali bomo njen zadnji singl Drop Dead oziroma Crkni po štajersko, kot bi se reklo. Ne vem, če ste vedeli, ampak video spot so snemali v Versaju, tam v palači.
1: Res?
2: Ja.
1: Nisem vedel.
0: Kak so se to zmenili?
1: Kako si se sluš spomnili?
0: Ne morem veriti, no. Spomniš se lahko marsi česa, samo dnara nimaš nikoli.
1: Ja.
0: Ne, to je taka stara
1: Pred
0: resnica.
1: Pred semina vanje.
0: Ja, tako, ne, ampak njim je uspelo. Idete pogledat ta spot, ker je res, mislim, veš, ona tam nekaj hodi s kitaro, pa pleše, pa na neki pojs lije, pa zadaj pa vse ono palača prav. Ne moreš verjeti. Dajte pogledat, Olivia Rodrigo, torej Drop Dead 21 čez 15, to pa je ura, dober dan.
1: Zdravo.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške

0: klasike, smovkano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
1: Če samo žejni ne bomo, ne?
2: Pa kaj si nor, če mi je Krajnc, pa ostali Krajnci pri notaru, vero.
1: Kaj več Krajncov?
2: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, di meni splošno.
0: Vstop je prost. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
4: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
5: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Preverimo, kaj se dogaja v prometu, Anja.
12: Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 18 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam pa se boste zamudili 20 minut. Zastoji so tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Spomnimo pa še na radar v Sivem Kedju, ki je v Zgornjem Krapju, pa tudi na radar, ki je na pomurski avtocesti pred počivališčem Dolinsko in meri v smeri proti Lendavi. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
11: In še vreme, Maribor, 31 stopinj, trenutno vreme je pretežno jasno. Rače prav tako 31, jutri pravijo, da bo sprva jasno pri nas, popoldne bo na nebu nekaj oblakov, proti večeru bo tudi zapihalo, čez dan pa 33 stopinj nekje. V soboto bo vreme sprva oblačno, že do poldne se bo začelo jasniti, 27 stopinj pa bo čez dan.

0: Servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrža.
1: 3:30, dober dan in dobrodošli na Totem radiju.
3: Zdravo.
1: Zdravo, še dobre oziroma slabe pol ure recimo, pa v vašo družbo prihaja Andrej Mernik, ne pozabit na to.
3: Tako.
1: Ok, sicer pa še enkrat več, naj spomnimo na trgu Leona Štuklja, poteka Street Food Festival Maribor, tak da dober tek, če ste že tam.
3: Dober tek.

0: Danes sta pri nas v totem studiu gostovala Uroš in Tjaša Steklasa, ne? Si videla, Anja, da sta bila?
1: Seveda,
0: ja,
1: sem videla.
0: Videla. Evo, ok, predstavila sta novo pesem z naslovom, da bi znali živeti življenje. Povabila sta tudi na 10. letnico, ki bo v, oziroma na 10. letnico, ne? Tak, ja, tak se reče, ki bo v Hali Tivoli 9. septembra, še 2 tedna nekje.
1: Ja, da, samo še malo.
0: Ja, karte so še na voljo, ba je, ampak zadnja tretjina, mislim, da nekaj tako
1: jaz sta rekla, da jih ni več veliko.
0: Ja, tak da hitro na eventim.si, da ne boste zamudili, sicer pa sta tukaj prestala tudi en majhen test. Za zaključek vajnega obiska pa imam jaz za vaju en mini test.
2: Opa,
1: yes, všeč mi.
0: Okay. Ni tak zdaj Paša, pretresljiv,
2: matematični.
0: Ampak... Ne, glede na to, da sta par.
1: Oh, no dej. Dej, dej, probimo.
0: Okay. Uroš.
2: Jest.
0: Ali morda veš?
2: Ne.
0: S kakšnim uspehom je Tjaša zaključila srednjo šolo?
2: Po moje, da sprav dobrim.
1: Ja.
0: Ok. Fuh, se ja. Že strašil, bravo. Ok, 1-0. Ok, 1-0 za Uroša. In pa Tjaša, še za tebe vprašanje. Ali morda veš, kakšne barve je bila Uroševa prva kitara? Predpostavimo, da Uroš ve...
1: Ne, zikar je bila Oberkrajn kitara, to je bilo sigurno. Ampak jaz mislim, da je bila ta oranžka storjava to neka.
0: A tisti Sunburst klasični, taki?
2: Ne, klasična cherry, rdečka sto črna.
1: Oranžka sto, no, vse to sem...
2: Rdečka sto črna je bila.
1: No, pa,
2: pokar jaz, ki vem v barvah, kar pa ja, nič zanesljivo, pa še... ker jaz res pravijo, da sem v... Da sem slab
0: v barvami.
1: Ne pravijo, tvoje.
0: Tak je, priznaš odgovor.
1: Ne, ja, de, pač...
2: Recimo, ampak pač vuna Framu Sorela je bila moja.
0: No pa dajmo, okay. Evo, gledaj, bomo zaploskali, bravo.
1: Hvala, hvala.
0: Bravo.
1: Evo,
0: zdaj verjamem, da ko boste šla z radija, bote takoj šla. Ne,
1: tole googlat, ja, ja.
0: To, taka, točno to sem dal. Evo, se kar spomni, Tjaša, ne?
1: Pohvalno.
0: Zanimivo, ja. Sicer boste lahko celoten pogovor in vse skupaj našli jutri v naši audio špajzi na toti radio.si pa tudi na naših družbenih omrežjih.

0: Izvrstni Eros Ramazzotti iz leta 86, a de so tu, gledaj, kak je mlad še bil, Anja.
1: Ravno kar gledam, mlad. Pa tudi grafika, ja. Video spota je malo
0: mlad še je bil,
1: starejša.
0: Bi se strinjala z mano, če bi rekel, da je zdaj dosti bolj šarmanten.
1: Ja, malo bi se, sivi, ker tu še zgleda tak malo mlečni.
0: Tak malo srednje šole, ne? Italijanko. Ok, dajmo preveriti, kaj se jutri dogaja na ZPM-u. ZPM seveda vemo, ne? Zveza prijateljev mladine Maribor popestri vsake počitnice in tudi te poletne je popestrila in zdaj se počasi te počitnice iztekajo, na žalost. In dajmo preveriti, torej, kaj še imamo jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a. Spet ni rekel Sarma, ja, že drugič.
1: Zdaj pa boš res moral nekaj kupiti.
0: Mi je odpustila in se ji opravičujem, Sara, ko prideš mimo, ne vem, ti častim en Pepsi.
1: Evo.
0: No, dajmo preveriti, torej, kaj imamo jutri?
2: Naše počitnice se zaključujejo in kot tradicionalno vsako leto jih zaključimo tudi z neresno olimpijado. Na trgu Svobode se bomo zbrali ob 9. uri in se navihano podali po neresnih disciplinah. Nekatere so športne, nekatere bolj zabavne in navihane, skratka priporočamo športna oblačila in obutev, pokrivalo in bidon z vodo, pa seveda veliko dobre volje za to neresno olimpijado. Vabljeni torej med 9. in 14. uro, da skupaj zaključimo te letošnje počitnice.
0: Čudovito, evo.
1: Super,
0: tako,
1: olimpijada.
0: Torej, Sara Irman Kolar iz ZPM-a. Evo, super, več si seveda lahko preberete na njihovi spletni strani zpm-mb.si.

0: American Girls in Harry Styles na Totem Radio. Anja, prosim, če se odstraniš iz studia.
1: Tudi ti se odstrani.
0: Z veseljem. Čez 3 minute novice, potem pa Andrej Mernik.
2: Tudi Radio Maribor.
3: Pozor, Maribor! Lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje. Dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani Lisjak.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
6: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
5: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
6: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
5: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
6: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
5: Gostilna Stridon.
6: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
7: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
8: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
7: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
8: Vlak? Vlak v Breznu?
7: No, pa avtobus. Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
8: Ne, samo ena varianta je.
7: Ja?
8: Če res hočete iz Brezna,
7: ja?
8: Morate iti z novim Fordom.
4: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti radio.

0: 2:16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami se Matej Regent. Mariborski mestni svetniki so na dopisni seji odločali tudi o prerasporeditvi 300 tisoč evrov. Denar, ki je bil letos predviden za obnove vrtcev, bo občina namenila obnovi Loretanske kapele. Projekt namreč prehiteva časovnico, zato bo treba del stroškov prvotno načrtovanih za leto 2027 poravnati že letos. Na občini zagotavljajo, da bodo vse načrtovane obnove vrtcev izvedene, del plačil pa bo zaradi zamikov prenesen v leto 2027, celotna obnova kapele je vredna dobrih 831 tisoč evrov. V okviru serije dogodkov, kako nastaja sodobni Maribor, s katerimi družbe Mariborskega javnega holdinga predstavljajo storitve, projekte in delo, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja v mestu, je Šport Maribor danes predstavil enega najbolj priljubljenih prostorov v mestu, kopališče Mariborski otok, kjer že vrsto let sodelujejo Zvezo prijateljev mladine Maribor.
3: Otroke vsako poletje vsaj dvakrat odpeljamo tukaj na en petkov oddih, da se skupaj namočimo v vodi in da preživimo te poletne dni. To je vedno najpogostejše vprašanje otrok, kdaj gremo na Mariborski otok. Sicer pa tudi mi priskrbimo nekaj ustvarjalnih delavnic, da popestrijo popoldneve ne samo našim, ampak tudi drugim obiskovalcem tega otoka.
2: Je povedala Sara Irman Kolar, koordinatorica dejavnosti pri Mariborski zvezi prijateljev mladine. Sicer so letos zabeležili 39 tisoč obiskovalcev, kar je 40% več kot lani in le nekoliko manj od rekordnega leta 2024. Na zadnji dan kopalne sezone, v ponedeljek 31. avgusta, pa bodo omogočili brezplačno kopanje vsem mladim do 18. leta starosti in upokojencem. Iz Mariborskega vodovoda pa so sporočili, da bo v petek 28. avgusta na območju Urbana zaradi vzdrževalnih del začasno prekinjena oskrba s pitno vodo. Prekinitev oskrbe bo trajala predvidoma 4 ure in sicer med 8 in 12. uro. Brez pitne vode bodo v tem času ostali prebivalci dela naselja Rošpoh ter Šober in Gaj nad Mariborom.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Matej, povej nam še, kaj se dogaja na cestah.
2: Ja, klasični pojav na štajerski avtocesti in sicer zastoji. Med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane in tudi pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Bodite tam torej previdni. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10:55. Aha, še nekaj.
6: Tako, še res to je. Ste sporočili z cest.
7: Zdravo, Matej, Tanja tukaj. Jaz sem ujavljam. Smer Avstrija, novi menjeni prehod Šentil. Spet je zloženje v en pas, tako da se malo tu začelo nabirati kolona. Pa potem iz Šentilja proti Mariboru je tovornjaku razneslo gumo, stoji na ustavnem pasu, voznik pa je malo pred tovornjakom in kao za roko maha, ne, grejo vsi na prehitevalni pas, tako da previdno.
2: Hvala za obvestilo, torej tam previdno. Če še kaj opazite, pa kot rečeno, nič osem nič, 10:55.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Pravo poletno vreme imamo v Mariboru sončno pri 31 stopinjah, v Hrastju Motin, Zgornji Senarski 32, jutri bo tudi večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, bo pa v zraku tudi precej puščavskega prahu, zato bo ozračje precej motno jutri. 17 stopinj zjutraj, čez dan do 34.

0: gostem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim, to je Toto popovdne, tudi Matej Regent ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: Danes bi bil greh biti lačen v našem mestu, dragi moji, zato tudi imamo Street Food Maribor Summer Closing v polnem teku. Dober tek vsem, ki ste že tam in nas poslušate, in lušte narediva vsem tistim, ki boste danes in v prihodnih dveh dneh še šli tja. No, danes popovdne pa itak vsi, ki ste dobili mesto za posebno mizo. Po bradi se mu cedijo sline. Po treh, torej na Street Food Maribor, še prej Avicii, Katrina in The Waves in Coldplay z ekipo We Pray.

0: Avicii in Levels med totimi hudimi hiti na totem radiu, 18 minut čez 16 je in jaz sem pripričan, da boste lepo vreme izkoristili za odlično ponudbo hrane in pijače na tokratnem street foodu Maribor na summer closing, torej ki ga ne smete zamuditi. Danes se vse skupaj začelo ob 11 in tudi jutri in tudi pojutrišnjem, torej tudi v soboto še, vse tri dni med 11 in 22 ur na trgu Levna Štuklja. Lepo vabljeni, sveda je obvezno ponudbo, res izvrstno ponudbo, tudi naša tota ekipa danes preizkusila in kdo drugi, ne kot Jeger, Tine in Ema, so za vse nas preizkusili ponudbo. Da, slišimo, kak so se imeli.
1: Vrhunsko. Jaz moram reči, da sem se kar zagnal v hrano, ne? Samo žal tam na koncu dolje ono pico bi pa še lahko stegnal.
2: A dobro je, da si vse pojedel, že no, da bi se...
3: Jeger, daj nihaj, prosim. Meni je nerodno tu.
2: Ja, res, ja.
3: Paš.
2: Jaz pa za Emo tako je, da je nerodno vse.
1: Dobro, pa kaj jamrata?
2: Ja, no, če se menijo, tu že, glej, ono
3: se
2: tu
3: ne
2: že
3: sedno.
1: Ja, pa se s neki promet naredil, kaj je?
2: Ja, pa dobro. Sem tri dni, je.
3: Ja, boš prišel zvečer, pa.
2: Vse boljše, vredo, je. Jaz sem probal pri Marley barbecue, brisket burger, točno tako se čuje, tako je božansko.
3: Jaz pa pri Mango 3 sem probala.
1: Pad staj.
3: Ja, in zelo dobro.
2: Vse ostalo pa Jeger, povedam.
3: Ja.
1: Ja, pa ugotovili smo, da Ema ne zna jesti palčkama, kar je kar slabo. No, ampak jaz postoji zdaj. Jaz sem najprej pri vi šefu probal šrimse, taki štručka, hodok štručka, noter pa vrhunske kozice, pa vse ostalo, kar so li zraven, pa nisem mogel mimo poškota, pa morskega trisa, teda sem še to.
2: Pa... Ja, bo pa se šta vrsti, že za pico, pa smo nazaj cokim, hvala
1: Bogu. Evo, tudi res, da sem malo še Tinetovega hamburgerja, pa tvojega pad staja, da sem se kar dobro
2: umel. Mega krajnica, servus krajnica.
1: Te pa gremo krajnica.
0: Ja, obvezno ekipa, uživajte še naprej, dober tek na zdravje, sveda tudi vsem tistim, ki ste že na Trgu Levna Štuklja, na street foodu Maribor, na summer closingu in vsem tistim smo zdaj verjame naredili lušte, ki ste se še mogoče malo odločali. Ne enega od treh dneh izberite vse tri dni in res izkoristite to odlično ponudo, tako kot je bo danes tudi vsi tisti, ki ste dobili mesto na toti street food pojedini. Če ste sveda našega kulinaričnega popotnika Jegra dobro poslušali, potem ste danes zraven, ne pozabi, če imate nekaj časa, ob 17. se dobite na Trgu Levna Štuklja, dober tek, res preizkusite vse, kar se hrane in pijače tiče, tudi ostali, tako da uživajte danes, jutri in v soboto na street foodu Maribor.
4: Street Food Maribor. Summer Closing na Trgu Levna Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Pridi

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Toti radio Maribor. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Hej, male in velike veveričke!
1: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na

0: Veveričkin dan.
1: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
2: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: 16:32, kaj imamo na cestah, Matej?
1: Zastoje na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane in tudi pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. No, spomnimo pa še na ta zastoj in oviro na cesti.
2: Zdravo, Matej, Tanja tukaj. Jaz samo javljam. Smer Avstrija, novi mejni prehod Šentil. Spet je zloženje v en pas, tako da se malo tu začelo nabirati kolona. Pa potem iz Šentilja proti Mariboru je tovornjaku razneslo gumo, stoji na ostalnem pasu. Voznik pa je malo pred tovornjakom in kao za roko maha, ne, grejo vsi na prehitevalni pas, tako da previdno.
1: Hvala za obvestilo. No, zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 10.55.
0: Pravi vroči poletni četrtek imamo v Mariboru 31 stopinj, v Sovjaku 32, v Urberku 33. Jutri bo tudi večinoma sončno, nekaj bo visoke koprenaste oblačnosti, bo pa v zraku tudi precej puščavskega prahu jutri. Zjutraj bo okoli 17, popoldne do 34 stopinj. V soboto kaže na deloma sončno vreme s kakšno ploho ali nevihto, popoldne pri 27 stopinjah. Sončno vreme se bo nadaljevalo potem tudi v nedeljo.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim pozdravljeni še enkrat v totem popoldnevu, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Morda ste se že kdaj vprašali, kaj počnejo hokejisti poleti, ko ni ledu in je samo voda v bazenu. Zanimivo vprašanje, ne?
2: Ja.
1: Se zamislil, vidim.
2: Ja, veš kaj, verjetno odpotujejo na sever, kjer je led.
1: Ni nujno, lahko grejo samo do Mariborskega otoka. In tam boste ta konec tedna, z njimi lahko tudi vi. Kaj boste skupaj počeli pa z Juretom Verličem v nadaljevanju, že po treh totih hitih?

0: Joe je bil z nami End of Beginning, še en toti hudih hit iz letošnjega leta, mi pa nadaljujemo pri vikendu, ki se nezadržno bliža. Sobota, 29. avgust, veliko vas čaka, takrat bo se lahko v družbi naših lisjakov in zato je toto jutrna ekipa danes v totem studiju gostila tudi Jureta Verliča iz hokejsko-drsalnega kluba Maribor. Kakšen bo torej ta velik in težko pričakovani dan hokeja, tokrat na Mariborskem otoku? So ga vprašali.
1: Ja, to soboto od 10. ure naprej v bistvu organiziramo dan mariborskega hokeja, ker bomo predstavili naš šport. Prišli bo bistvu, vsi naši otroci, vsi hokejisti in hokejiske, potekali bo različni treningi, ki bojo tam izvedli na otoku, v bistvu na suhem, tam še njamo leda.
2: Ampak, ja, tam pa je pre.
1: Mislim, bazenu malo bo tak različne treninge naredili, postavili bomo različne aktivacijske postaje, tako da bodo lahko obiskovalci otoka, poleg tega, da se kopajo, pa tam preživijo v bistvu ta, bom rekel, zadnje poletne dneve, preizkusijo tudi šport, ki bo kasneje na ledu, pa bolj zimski šport, da bo različne palice, poligoni, oprema se bo dala probati, strel na gol, tako neke različne aktivnosti. Poleg tega bo neki spremljalni program, DJ, muzika in pa na koncu še predstavitev vseh naših otrok, vseh selekcij, vključno za člansko ekipo in ekipo članic. Tako da vsi vljudno vabljeni na otok, da nekak zaključimo to poletje. Pa se počasi
2: pripravimo
1: ja, na jesen pa pripravimo v bistvu na zimo.
0: Res je, da počasi torej iz vode prešaltamo na led potem, ne, po domače povedano. Vabljeni torej to soboto 29. augusta v družbo lisjakov na Mariborski otok. Cel pogovor pa najdete v naši audio špajzi na totiradio.si.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

Miley Cyrus na totem Used to be young, hitro še v 80-ta z enim totim hudim hitom, ki ga je zbral za toto popoldne profesor Križanič. Rick Astley bo z nami in njegov legendarni toti hit Never Gonna Give You Up, največji hit njegove kariere. Rick Astley bil najprej sicer bobnar pri lokalnem bendu in potem, ko je pevec kar nekakrat zbolel, ga je on nadomestil in v nekem trenutku je pač videl, da je mogoče pa bolj za pevca kot za bobnarja. No, še dobro, da je pri tem tudi ostalo. Njegov ikonični video spot za Never Gonna Give You Up pa ima na YouTubeu 1,5 milijarde ogledov. Zdaj poslušamo Ricka Astleya tudi na totem radiju. Tukaj je number one hit iz leta 1987, po katerem smo Ricka tudi poznali. Never Gonna Give You Up.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
5: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
4: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
5: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
4: Vstop je prost.
6: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
7: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščete nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina načrtuje celovito posodobitev sistema parkiranja, s katero želi izboljšati upravljanje parkirnih površin in uporabniško izkušnjo. Investicija vredna 488 tisoč evrov predvideva nakup 48 novih parkomatov, nadgradnjo 38 obstoječih ter namestitev 86 tipkovnic in postterminalov za enotno kartično plačevanje. Sredstva so zagotovljena v občinskem proračunu za leto 2026, izvedba pa je predvidena še letos. Kljub uvedbi kartičnega plačevanja bo parkirnino še naprej mogoče poravnati tudi z gotovino. Na območju pred glavnim vhodom mariborskega UKC-ja je bila uspešno zaključena ureditev površin namenjenih vozilom taksi službe. Projekt je bil izveden na pobudo Mariborčanov in izvajalcev omenjene službe. Območje je zdaj bolj varno in urejeno, taksijem pa omogoča lažji prihod, čakanje in odhod. Ureditev je še posebej pomembna za paciente, obiskovalce in osebe z omejeno mobilnostjo. Evropska komisija pa od podjetja Meta zahteva, da zaščiti ukrepe za otroke, uvedene v Združenih državah Amerike, razširi tudi na uporabnike v Evropski uniji. Brusel opozarja, da Facebook in Instagram svojo zasnovo lahko spodbujata zasvojenost mladih, kar je v nasprotju z evropskimi pravili. Med pričakovanimi ukrepi so omejitev časa uporabe, nočna blokada dostopa ter učinkovitejši starševski nadzor. Če Meta zahtev ne bo izpolnila, ji grozi tudi visoka denarna kazen.

0: Poglejmo na ceste, Matej.
1: Ja, zelo, zelo previdno na štajerski avtocesti, tam je namreč zaradi požara ob vozišču oviran promet pred priključkom Fram v smeri Ljubljane. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane pa pred prehodom Šentil v smeri Avstrije. Morda velja še opozoriti, da bo zaradi del štajerska avtocesta danes po noči med 22. uro in 5. uro zjutraj zaprta med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

glavnem ostaja sončno v Mariboru pri 31 stopinjah Celzija, 32 imate v Lenartu, v Lorencu na Pohorju pa 28 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, bo pa ozračje zaradi puščavskega prahu precej motno. 17 stopinj pričakujemo zjutraj do 34 popoldne. V soboto bo deloma sončno vreme, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta in čez vikend bo tudi nekoliko manj vroče pri 27 stopinjah.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: 6.17. lepo zdrav in dobrodošli v tudi popoldne, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Malo pa bo tudi Sara Irman Kolar, ki vas bo povabila tudi jutri na zanimive počitniške delavnice v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor. Po treh totih hitih Somber prihaja Lighthouse Family in tukaj sta še Armin van Buren in Trevor Guthrie s totim hudim poletnim hitom iz leta 2013. This is what it feels like.

0: Somber in pa Homewrecker 17/17 na totem radiu. Glede na to, da vas je veliko klicalo na naš prometni servis 0800055 pred nekaj minutami glede požara ob Štajerski avtocesti, sicer ob vozišču med Framom in Slivnico proti Mariboru, tam je zdaj požar pogašen in avtocesta je ponovno odprta, tako da dobre informacije z cest. Hvala vsem, ki ste poklicali 0800055.
1: Naše poletje.
2: In total osvežitev.
0: Kak je fajn, da se vreme zelo poletno drži čisto do konca počitnic. In dajte počitnice izkoristiti tudi v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar, kaj pripravljate jutri?
3: Naše počitnice se zaključujejo in kot tradicionalno vsako leto jih zaključimo tudi z neresno olimpijado. Na Trgu Svobode se bomo zbrali ob 9. uri in se navihano podali po neresnih disciplinah. Nekatere so športne, nekatere bolj zabavne in navihane. Skratka, priporočamo športna oblačila in obutev, pokrivalo in bidon z vodo, pa seveda veliko dobre volje za to neresno olimpijado. Vabljeni torej med 9. in 14. uro, da skupaj zaključimo te letošnje počitnice.
0: No, odlično jutri torej vabljeni na Trg Svobode v družbo Zveze prijateljev mladine Maribor. Več informacij dobite kot vsak dan tudi danes na zpm-mb.si.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: In čeprav so temperature, ki so napovedane tudi do 34, če danes jutri, malo pa že je, ne, sploh zvečer po noči, zgodaj zjutraj, malo že po jeseni, ne, malo že rukne po jeseni. In ker smo tak blizu, vemo, kaj je jeseni, osrednji naš praznik, jasno, da jaz mislim, Ema, da smo tak daleč, da lahko začnemo počasi z izobraževanjem. Nikoli ni prezgodaj, pravi.
1: Ja, lahko, ja.
0: Ja, poslušaj.
2: Če moški pije muškat, se ženska nima česa bat.
3: Vaše poletje. Vaše poletje.
4: Se kopam dravje, pa lovim ribe.
5: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne.
6: Total osvežitev.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.

0: vse na koncpoletja.si. Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Radijska mreža Toti Radio.

Na cestah ostanite previdni, na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in razcepom Dragočova v smeri Dragočove pokvarjeno vozilo trenutno ovira promet, tam zelo previdno, zastoji ostajajo klasično že na štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru se boste zamudili 19 minut, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa trenutno 11 minut. Če opazite še kakšno posebnost na cestah, nam to sporočite na 0800 10 55. V Mariboru 31 stopinj Celzija, kar 32 v Juršincih in v Spodnjih Ivanjcih, jutri je precej sončno vreme, bo pa ozračje zaradi puščavskega prahu precej motno. Zjutraj bo 17, čez dan do 34 stopinj. V soboto bo deloma sončno vreme, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo pri 27 stopinjah Celzija, no v nedeljo se bo nadaljevalo prijetno in sončno vreme.

0: naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislimo o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: Jump je tudi edini number one hit, s katerim so bili Van Halen na vrhu Billboardove lestvice Hot 100. Iz leta 1984 je bil to ti hudi hit. No, na vrhu, kar se priljubljenosti tiče, neverjetnih dvogovorov pa sta absolutno Zvonko in Mirko. In to vsak dan, tudi zdaj.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonkec, japonski znanstveniki so odkrili, da dejansko je povezava. Če imaš veliki nos, imaš tudi veliko ono spodaj.
3: Mirko, pod nujno rabim nekoga, ki nos povečuje.

0: sorry, no.
1: Oj danes, oj danes, oj danes, ko pojdem v Maribox.
2: Izbor filmov Mariboxu je res izjemen danes, lahko se gledate odlično novo komedijo Spa Weekend, priporočamo sploh ženskemu občinstvu ob 18.10 in ob 20.20. Spider-Man nov dan, najboljše ocenjen in prodan film letošnjega leta ob 18.19, 19.50 in 21.00. Potem je tu še grozljivka Zakleti, med nami so ob 20.50 in 21.30 ali pa danes čisto na novo, oziroma od danes čisto na novo, biografična, komična drama Tony. In sicer vsi, ki ste poznali in še poznate Anthonyja Bourdaina, legendarnega kulinarika, gre pravzaprav za zgodbo o njegovem življenju. Z odlično igralsko zasedbo Antonio Banderas igra Leo Woodall in pa Emilia Jones, tako da res priporočamo, danes se začne tudi to predvajanje ob 18.30. Na kinobox.si imate celoten spored Mariboxa, vabljeni.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Odlično so vam kondijo takrat združili nekaj blusa, nekaj folka, nekaj gypsy jazza in dobili smo legendarno Nej na na na. Anja in Tomaš sta z vami ta teden v Frasin Medvar šovu vsak dan med 12 in 16, tudi jutri se ima pridružite, fajn je, zabavno je, zato vabljeni v njuno družbo.
1: Servus, ja, kaj
2: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
2: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Pozor, Maribor! Lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje, dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani Lisjak.
6: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
7: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napitljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
6: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
7: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
6: Vstop je prost.
8: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
13: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Je kok?
13: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Minuta čez 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski odbor demokratov Anžeta Logarja je dobro leto po ustanovitvi ostal brez vodstva. Kot navaja Večer, so odstopili predsednik Aleš Novak, podpredsednik Martin Mlakar in član izvršilnega odbora Vito Kunstek. Razlogov za skoraj hkratne odhode v stranki ne pojasnjujejo. Neuradno naj bi bili povezani z novimi funkcijami v družbah pod okriljem Slovenskega državnega holdinga in nezdružljivostjo političnih funkcij. Novo vodstvo bodo člani volili 10. septembra. Najresnejša kandidatka naj bi bila Katja Koren. Na Mariborskem otoku se v ponedeljek končuje letošnja kopalna sezona. Kopališče je letos obiskalo okoli 39 tisoč ljudi, kar je precej več kot lani, a manj od rekordnega obiska leta 2024. V športu Maribor so sezono zadovoljni, v prihodnje pa načrtujejo obnovo bazenskih školjk in ogrevanje vode tudi v velikih bazenih. Pri tem računajo na izrabo odvečne energije mariborskega superračunalnika. Posodobitev bodo prav gotovo veseli redni kopalci, med katerimi je tudi Branko Čuček, ki je otok vzljubil še kot otrok in postal njegov redni gost.
3: Od otroštva, to bi rekel, da drugi dom, letnem, govorim, ne? Je, tu prideš sem, prijatelje srečaš, se razveseliš, doživljaš marsikaj, lepo je. Tak smo si stalno rekli, gremo na otok, pa smo se zbrali, pa gremo, prej smo še z biciklom hodili, ne, kobrali v zaliv, smo šli na pijačo, te pa gremo na otok. Smo si sendiče zeli, ni več tistih hladilnih torbil, bloko je danes, ne, smo šli pa smo si nabasali sendiče zjutraj, pa gremo, mati pravi, kam greš, rekel na otok.
2: Otok je sicer naravni spomenik, zato so pri posodobitvah omejeni. Kopališče bo odprto še do ponedeljka, ko bodo omogočili brezplačno kopanje vsem mladim do 18. leta starosti in upokojencem. Reka Drava pa bo v soboto znova v znamenju veslanja. V Brestrnici bo potekala že 48. Mariborska regata, na kateri se bodo pomerili veslači iz Slovenije in tujine. Tekmovanja se začenjajo ob 10. uri, obiskovalce pa poleg športnih obračunov čakajo še srečelov, ponudba hrane in pijače ter veslaški simulatorji. Organizatorji vabijo športne navdušence in družine na dan ob Dravi.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Poglejmo še na ceste, Matej.
2: Ja, ostajata zastoja na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Morda velja še opozoriti, da bo zaradi del štajerska avtocesta danes ponoči med 22. in 5. uro zjutraj zaprta med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Povlačilo se je v Mariboru pri 31 stopinjah Celzija v Ljutomeru in pri Sveti Ani 32. Jutri nas čaka kar sončen dan, je pa res, da bo v ozračju precej puščavskega peska, zato bo nebo precej motno. Zjutraj 17 stopinj, čez dan do 34. Soboto deloma sončno vreme s kakšno popodansko ploho, nekoliko manj vroče bo pri 27 stopinjah, v nedeljo spet sončno pri 30.
5: In v totem studiu Andrej Mernik.
6: Tudi Matej Regent je nazaj, vmes je skočil na trg Levna Štuklja, Street Food Maribor Summer Closing, kak je?
2: Ja, noro, noro in naša obložena miza,
6: ja, ja.
2: Noge se kar šibijo, veš, tak ven se zvijajo. In moram reči, da klopce, na katerih sedijo naši nagrajenci, tudi trpijo.
6: To ta street food pojedina, torej za ja. 10 naših poslušalk in poslušalcev. Odlično, uživajte družba, ne, vsi, ki se tam na trgu in dober tek in na zdravje. Toti reporter Milan že v nadaljevanju, pubeci so nazaj z dopusta in očitno šakali tudi.
7: A dobro, pa kaj te kompliciraš?
8: Pa kaj komplicite pa ti, ti z njim?
0: tvoj pes je.
7: Kaj moj pes? Vsem razlagaš, kak je tvoj pes, pa še slika z njim pa objavlja, zopak
0: je pa... Kaj je šakal, vsega nisi v živo videla.
7: No pol požrto srnost najdla, kaj bi rad?
6: O šakalih na Pohorju, pri totem reporterju Milanu po treh totih hitih.

0: Selena Gomez in Marshmallow Wool smo poslušali na Totem Radiu. Poletje gre počasi proti koncu, ekipa Totega reporterja Milena je nazaj z novimi aktualnimi zgodbami. Tudi danes imamo eno.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe ta trenutek na terenu in sicer v Zgornjih Hočah, namreč povsod po Podravju in tudi na obronkih Pohorja se pojavlja šakal v vse večjem številu, seveda je takoj že opaziti škodo na divjadi in pa jasno, da občanke in občani so vse bolj zaskrbljeni. Ob meni je domačinka gospa Marta, ki me je tudi poklicala, zelo zaskrbljena. Gospa Marta, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, povejte, šakal.
1: Ne, šakal, ja ne vem več, kaj naj naredim. Čute, korona je mimo, vojne ni več, jaz pa še vedno ne upam v šumu id. Pa se jaz bom že nekak se zvlekla, samo pes. Se pes noče več vun id, če ga je strah, pridemo na rob šume, pa začne ritensko nazaj hodit. Te moram mimo rečnika gori id po cesti, pa pol okoli nazaj dol, da pesa napizdim, ne, da sploh gre na sprehod.
2: A dobro, pa kaj te kompliciraš?
1: Pa kaj kompliciraš, te pa ti idi z njim.
2: Ja, tvoj pes je.
1: Moj pes, a vsem razlagaš, kak je tvoj pes, pa še slika z njim pa objavlja, zopak
2: je
1: pa...
2: Kaki šakal, vsega nisi v živo videla.
1: No pa v požrto srno snajdla, kaj bi rad?
2: Vse znam jaz Franceja poklico, da pridejo, pa to postreljajo, pa spučajo, vse
0: da zdaj. Ja, malo je težava pri šakalu, ker je to vrsta, ki samo uravnava število svoje populacije in s tem lovci ne bodo mogli rešiti.
2: Kako to misliš?
0: Ja, bolj jih, da bo jasno streljajo, bolj oni se plodijo.
1: Aha, večja je sila, bolj so aktivni.
0: Tak nekak, ja.
1: A zato si ti meni zadnjič ono usneno je masko dal, naj ti gor potisnem, pa naj te davim.
2: Pa daj lepo te prosim, drži lape, no pa ne bojo. Kako zdaj to, kaj, zdaj pa te pustimo, kaj? Kaj bo hoče, brazili šakali?
0: Ja, ne bojo, je pa...
2: Te tak začaran krok, te ne moramo nič. Te moraš dejansko vse potamanit, ali dva sta vidno skrita, da se polnaš geta, ali kak je to? Šakali grejo, pač lovijo ono, lahko mlado divjat, zato ti ne priješ poštev, pač grejo na to, da pač na utrujanje, ne?
1: Kaj na utrujanje?
2: Na vztrajnost, ne? Kaj če tak ne more dobiti?
1: Pa kdo te na vztrajnost, kaj dobi, kaj te govoriš?
2: Ne, kaj si pozabila? 2 kg lignov si pojedla, 3x ligni, 3x črni traminec, pa si padla, ko kostam v trubarjevi. Junija. A že marca si govorila, če ti kdajkoli dam tebi, korajberu. Lahko imaš mojo sestro plus mojo mati, ko tak praviš, da sta bolj seksi. Pa sem se prej ni zadržal, ne?
1: Ja, samo naligne, pa me reče, dolgo nisi pelal.
2: Konec sezone je.
0: Dobro, no, vsakem primeru pazite, je problem, so šakali, ja? Med drugim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Morje, sonce,
3: hodim v mesto.
2: Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mesto.
3: Večinoma spim.
4: Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
2: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
3: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
2: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir iVent Branik Open
3: s nagradnim skladom $30,000.
2: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Laninšek, Maj Premzel in ostali. Vstopnine ni.
3: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
4: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
5: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
4: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
5: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
4: Vstop je prost.
3: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
3: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

18:31 na cestah, še vedno nekaj zastojev, sploh na štajerski avtocesti, ker klasika že med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru trenutno 11 minut zamude.

0: pri 30 stopinjah Celzija, pri gradu na Goričkem in v Staršah pa 32. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti, bo pa kar nekaj puščavskega prahu v zračju, zato bo to precej motno. 17 stopinj pričakujemo zjutraj do vročih 34 popoldne. V soboto bo deloma sončno s popoldanskimi plohami pri 27 stopinjah, nedelja bo sončna in okoli 30 ke bo.
1: Naše poletje.
2: Igram se s prijatelji.
3: Na morje.
4: Na tople dneve, na veselje.
5: Total osvežitev.

0: Avstralski glasbeni projekt Tame Impala in Dracula. To je 14. mesto naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Sploh še niste prepozni, če se zdaj odločite, fajn bi bilo za večerjo, malo prigriznit, brez skrbi. Street Food Maribor se je začel, summer closing na trgu Leona Štuklja, danes, jutri in v soboto vse tri dni, med 11. in 22. uro, prosto stop seveda kot vedno, tam pa svetovna ulična kulinarika, dejansko z celega sveta, ker lahko se vam lušta kaj indijskega, lahko se vam lušta kaj pikantnega, tajskega, lahko pa se vam enostavno lušta odličen avstrijski šmorn. Ne? Za vsak okus nekaj, da ne govorimo o tekoči osvežitvi v gastroconi, kjer ne samo en krajnc, ampak kar več njih skrbi za to, da ne boste žejni. Sicer pa naš Jeger, pa Ema, pa Tine so se tudi danes odpravili na trg Leona Štuklja. Niso čisto vsega pojedli, so pa ogromno pojedli.
1: Vrhunsko. Jaz moram reči, da sem se kar zagnal v hrano, ne? Samo žal tam na koncu dolje ono pico bi pa še lahko stegnil.
2: A dobro, Jega, če si vse pojedel, že, no, da bi se...
3: Jeger, daj nehaj, prosim. Meni je nerodno tu.
2: Ja, res, ja.
3: Paš.
2: Jaz pa za Emo tako je odlazi.
3: Ja.
1: Vse. Dobro, pa kaj jamrata?
2: Ja, no, če se menijo, tu že, glej, ono,
3: ja, sve pa si gledajo.
1: Ja, pa sve z neki promet naredil, kaj je?
2: Ja, pa dobro. Sem tri dni, je.
3: Ja, boš prišel zvečer, kaj?
2: Vse boš, je, v redu, je. Jaz sem probal pri Marley barbecue, brisket burger, točno tako se čuje, tak je božansko.
3: Jaz pa pri Mango 3 sem probala.
1: Pad taj.
3: Ja, in zelo
1: pat,
3: dobro.
2: Vse ostalo pa Jeger,
3: povedam. Ja,
1: pa ugotovili smo, da Ema ne zna jest palčkama, kar je kar slabo. No, ampak jaz postoji zdaj. Jaz sem najprej pri vi šefu probal šrimse, taki štručka, hodok štručka, noter pa vrhunske kozice, pa vse ostalo, kar so li zraveni, pa nisem mogel mimo poškota, pa morskega trisa, teda sem še to.
2: Pa... Ja, bo pa se šta vrsti, že za pico, pa smo nazaj cukim.
1: Ja, evo, tudi res, da sem malo še Tinetovega hamburgerja, pa tvojega pad staja. Ja, sem se kar dobro.
2: Mega krajnica, servus krajnica, tako da gremo
0: krajnica. No, no, dobro, ni bilo žeje. Bravo, fajn so uživali in verjamem, da tudi vi in vsi tisti, ki boste še prišli. Kak so se imeli, boste jutri zjutraj slišali šov Totem jutro med 6:30 in 9:00, ko boste slišali tudi naše poslušalke in poslušalce, ki današnje toto popovdne preživljajo na Street Foodu Maribor, na toti Street Food pojedini, ki smo jo pripravili za njih. No, tudi to bo zanimivo slišati, kak so se imeli in kako zabavna in zanimiva druščina so bili vse to, torej jutri zjutraj v Totem jutru. Zdaj pa čim prej na trg Leona Štuklja, danes, jutri in v soboto Street Food Maribor Summer Closing.
4: Street Food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.
5: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 8 minut manjka do 19, nekoliko se je poblačilo zunaj in sploh jutri pričakujemo nad nami kar precej saharskega peska oziroma puščavskega prahu. Iz Sahare bo prišel tudi nad naše kraje in to z jugozahodnim vetrom, kar pomeni, da bo na srečo potem v noči na soboto nekaj dežja, ki bo potem ozračje spucal. Avte bomo pa torej pucali od sobote naprej, vsaj tak priporočamo.
0: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še, in še, in še to ti hudih.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
7: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
8: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
7: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
8: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
7: Vstop je prost.
9: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Premier Janez Janša je slovenskim diplomatom na Brdu pri Kranju dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je ta edina uradna politika Slovenije. Napovedal je, da bodo v ospredju vedno interesi države, poudaril je, da imamo lahko različna mnenja, vendar morajo biti pri ključnih vprašanjih v ospredju slovenski interesi. Branil je tudi slovensko blokado izjave Evropske unije o izraelskih naselbinah. Po njegovem je Slovenija s tem končala neproporcionalne obsodbe Izraela, opozicija in predsednica države pa odločitev kritizirata. Slovensko košarkaško reprezentanco danes ob 20. uri in 30 minut v Parizu čaka uvodna tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, na kateri se bo pomerila z močno francosko ekipo. Gostitelji bodo nastopili tudi z 224 cm visokim zvezdnikom Viktorjem Vembanjamo, Slovenija pa bo zaradi odsotnosti Luke Dončiča in še nekaterih pomembnih igralcev pred zahtevno nalogo.
3: Kljub temu, da jim manjka 5-6 NBA-jevcev, pa vseeno taka ekipa, da glava zaboli, ko pogledaš na visokih položajih NBA-jevci, vsi čez 2-15, Vembanjama, Gober, Reino, pa cela zunanja linija Euroligaška, tako da pač se bomo zoprstavili njim in to je to.
2: Je povedal pomočnik selektorja slovenske reprezentance Luka Basin, še pomembnejši obračun v boju za nastop na svetovnem prvenstvu bo sledil v nedeljo, ko bo Slovenija v Tivoliju gostila Madžarsko. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić.

0: Poglejmo še na ceste, Matej.
1: Ja, imamo oziroma ostaja zastoj na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje v smeri Maribora. Velja pa še opozoriti, da bo štajerska cesta danes po noči med 22. uro in 5. uro zjutraj zaprta med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

0: Poblačilo se je v Mariboru, trenutno imamo še vedno 30 stopinj, v Voličini in v Slovenski Bistrici 31. Precej jasno vreme nas čaka jutri, je pa res, da bo na nebu oziroma v ozračju kar nekaj puščavskega prahu in zato bo nebo precej motno. Zjutraj bo 17, čez dan do 34 stopinj. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta in nekoliko manj vroče bo pri 27 stopinjah. V nedeljo sončno in 30 stopinj.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Tudi Matej Regent je še vedno z nami, lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Tako, tak mu je bilo fajn na street foodu, da kar ne gre domov.
2: Ne moram, veš, ker sem se tak najedel in ne moram vstati.
0: To je. Pol pa še kar sedi. Imamo še do 20-ih eno celo uro totih hudih hitov in malo se moramo še tudi nasmejati, zato smo spomnili še enega legendarnega Tinetovega slabega vica po treh totih hitih. Leon in Callum Scott z nami, No Mercy iz legendarno Where Do You Go, tu pa je tudi Pink, Walk Me Home.

0: Leon in Callum Scott z letošnjim poletnim totem hitom Stay na Totem Radio. No, medtem ko so Tinetovi slabi vici še malo na dopustu, ampak ne več dolgo, Tine že ima bogat nabor tega, kaj boste slabega poslušali od septembra naprej, ampak dokler so še na dopustu, se spomnimo še enega legendarnega in glede na to, da poteka Street Food Maribor Summer Closing na trgu Leona Štuklja, kjer seveda brez krajnca nič ne gre, sem našel enega primernega.
1: Čufras!
2: Ja.
1: Pri psihiatru je primek, povete, Krajnc brez X. Vpraža sem vas, kak se pišete. Krajnc brez X. Je pa v Krajncu ni X-a, je pa to vam prej.
2: Vedo, kak se začel.
3: Res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: podaljša poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Zdaj, če že kakšno malo črto potegnemo pod letošnjim poletjem, definitivno se je ogromno dogajalo na nebu, ne? Poleg tega, da smo lahko opazovali vsaj delni sončni mrk, še ne tako dolgo nazaj, da smo perzeide opazovali, torej utrinke, ki so bili v tistih jasnih, čistih nočeh, izjemno dobro vidni letos. Zdaj nas čaka še delni lunin mrk in to v petek, torej jutri, ga bo moč spremljati. Ne bomo mogli sicer pa je pri nas Sloveniji spremljati vseh njegovih faz, ampak zgodaj v jutranjih urah bo vseeno nekaj vidno, kaj točno o tem že jutri z našo toto jutranjo ekipo. V totem jutru bo kaj več razložil tudi Igor Žiberna, tako da boste vedeli, kam, v katero smer pogledati in točno kdaj, ampak kot rečeno, proti nebu bomo to poletje še gledali.
0: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Vrhunski Luis Capaldi, Someone You Loved med totimi hudimi hiti na Totem Radio. V tem tednu sta Frasi Medvar Šovu z vami Tomaš in Anja, fajn je, zabavno je, no jutri, ko je petek, pa bo zihar padlo tudi kakšno petkovo zabavno dejstvo. Poslušajte Frasi Medvar Šov tudi jutri med 12. in 16. Toti Radio.
1: O, servus, ja, kaj
2: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
6: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
5: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
6: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
5: Vstop je prost.
7: Dobran, gospodin, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kak?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
11: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400.

0: 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius. Radijska mreža Toti Radio.

0: Na štajerski avtocesti ostanite predvsem strpni zaradi zastoja, pred predorom Pletovarja proti Mariboru trenutno 10 minut zamude. Sicer v našem koncu brez večjih posebnosti, če karkoli opazite na poti 080-10-55. V Mariboru 27 stopinj Celzija, tudi v Svečini 27, v Ormožu 29. Jutri nas čaka precej sončen dan, v zraku bo sicer kar nekaj puščavskega prahu, bo pa temperatura zjutraj okoli 17, čez dan do 34 stopinj Celzija. V soboto kaže na deloma sončno vreme s popodanskimi plohami in nevihtami, nekoliko manj vroče bo pri 27 stopinjah, no v nedeljo potem spet sončno vreme in do 30 stopinj.
1: Vaše poletje. Vaše poletje.
2: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
3: Total osvežitev.

0: Še ena najbolj legendarna Eltonova Nikita je to, toti hudi hit, ki je letos star okroglih 40 let. In zdaj po Nikiti še malo od legendarnih, med tote nove hite v lesvici totih 30 vam s Tinetom vsako soboto in sredo predstavima tote kandidate, torej tiste nove totih hite, ki si želijo na našo lesvico. Ja, eden takšnih je zagotovo tudi totih hit Raya Daltona Go That High in sicer gre za en zelo poseben toti hit, ker je producentski multitalent Charlie Martin za to pesem odigral skoraj celotno sestavo benda. Odigral je klaviature, kitaro, bas, kitaro, bobne, tak da vse skupaj šlo potem v odlično produkcijo Raya Daltona in dobili smo Go That High, ki je četrtkov toti kandidat.
1: Dobar večer! Z Andrejem Mernikom in totimi hudimi

0: Marcin Veran, Žan Serčič in pa Arjana Lukas sta bila to, zdaj pa še malo v Toto jutro, ker je Toto jutrena ekipa ugotovila, da pa vseeno že malo se diši po jeseni, ne, sploh tak po noči, pa zvečer, pa zjutraj, recimo, in jasno je, priprave na največji praznik so se že začele.
1: In čeprav so temperature, ki so napovedane tudi do 34, danes je. Jutri, malo pa že je, ne, sploh zvečer po noči, zgodaj zjutraj, malo že po jeseni, ne, malo že rukne po jeseni. In ker smo tak blizu, vemo, kaj je jeseni, posrednji naš praznik, jasno, da jaz mislim, ima, da smo tak daleč, da lahko začnemo počasi z izobraževanjem. Nikoli ni prezgodaj, pravijo.
2: Ja, lahko, ja.
1: Ja, poslušaj.
3: Če moški pije muškak, ženska nima česa bat.

0: Odlično, Headlights, še en poletni toti hit iz leta 2015 je bil to. Kaj bomo poslušali danes v totem večeru? Tina je že na poti v studio. Private Dancer sledi po 20. Tudi Joker Out pridejo. Neko letošnjih urih hit od Sevi Sonca, tudi Ed Sheeran. Sami toti hudi hiti po izboru profesora Križaniča, da bo toti večer, kar se da prijeti. Ostanite v naši družbi na Totem.
1: Toti Radio Maribor.
2: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto, 5. septembra, prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
3: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
2: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sherm Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
3: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
2: Vstop je prost.
4: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
5: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
6: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
5: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
6: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
5: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
6: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
5: Gostilna Stridon.
6: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Dobro, gospod, jaz bi se mogel slikati.
11: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
10: Kok?
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
2: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
3: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat?
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Jo, kak?
10: Če smo Foto Ekspres.
11: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
17: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
4: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
11: Ne zvolite, tu vas čakajo slike.
10: Je kok?
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
15: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm.
16: Tišina, ki navduši.
17: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
2: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
3: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slikati.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se

0: Tišina, ki navduši.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Toti Radio.